0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dni.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

ya, kamor me mama.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznajo.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro voščim Ulja Šegula. Skoki v morje so lahko nevarni, tako opozarja istrska policija po dveh hudih nesrečah na priljubljeni plaži Galebove stene v Pulju. V petek se je po skoku z 8 metrov huje poškodoval 18-letni nemški turist. Dan pozneje pa še 50-letni Italijan, ki je skočil s približno 4 metrov. Oba so odpeljali v puljsko bolnišnico. Policija kopalce poziva naj ne skačajo v morje skal in drugih mest, ki zato niso namenjena ali je skakanje tam celo prepovedano. Ameriški predsednik Trumpa je napovedal, da bi izraelski premier Benjamin Netanjahu lahko kmalu obiskal Belo hišo. Ob tem pravi, da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Čeprav sta ZDA in Izrael tesna zaveznika, so se odnosi v zadnjih tednih zaostrili zaradi razhajanj glede vojne z Iranom. Trump je namreč javno kritiziral izraelskega premijeja zaradi potez, ki naj bi ogrožale ameriška mirovna prizadevanja. Mehiški nogometni reprezentanti pa so morali vrniti luksuzne ure Rolex, ki jim jih je podaril ameriški spletni vplivnež. Za ure, namenjene igralcem in članom strokovnega štaba, je odštel približno 1 milijon ameriških dolarjev. Reprezentanca se je po skupnem dogovoru odločila, da darilo vrne, saj etični kodeks Mednarodne nogometne zveze dovoljuje le darila simbolične ali zanemarljive vrednosti. Danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, tu in tam lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Namerili bomo od 24 do 28, na primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez 6, pa na cestah takole. Zastoj do dobra 2 kilometra dolg je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam previdno in potrpežljivo, dobra novica pa je ta, da je na gorenjski avtocesti ponovno odprt priključek Jesenica zahod k Hrušica v obe smeri. Nič 80, 22, 55 tudi v tem jutru. Prava telefonska številka, če na poti do cilja, karkoli opazite. Srečno.
3: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
4: Dobro jutro in smo ga dočakali, ne, po vikendu gneč in del na cestah, po vikendu, ko smo malo lažje zadihali, smo končno dočakali ponedeljek. Ja, jaz sem navdušena, ne, in če vi nad tem ponedeljkom še niste navdušeni, ne, in se zdaj sprašujete, kaj mi ni jasen, če se mi je zmešal, sploh če je do vašega dopusta še vsaj en mesec, no, še pred 6:30 vam povem, zakaj se lahko v gorenjskem jutru zares veselite ponedeljkov. Najprej pa, da se bo ponedeljek začel tako, kaj treba, še ena kava in odlična glasba. Brian Adams, Everything I do it for you. Flirty in Romeo in Julia. Najprej pa, Billy the Idol, Sweet 16. Dobro jutro.

0: Brian Adams, Everything I do it for you. 15 minut čez šesto. V gorenskem jutru, dobro jutro, Urška sem z vami. 6. julij je danes, ponedeljek je, no in če ste vstali z levo nogo, ker je spet ponedeljek in vi morate še vedno v službo, niste na dopustu, na dopust, ki ga res že komaj čakate, greste šele čez en mesec. Kaj pa, če vam rečem, da lahko danes v gorenskem jutru dobite en super paket presenečenja.
1: Dobro dan, dobro jutro, Tilan tukaj z gorenskega jutra.
2: Pozdravljeni, Vladka Solar tukaj.
1: Ja, Vladka, povejte mi začetek, Vladka, iz kje ste in na kakšen način zdaj preživljate tile peklensko vroče?
2: Ja, sem še v službi, ampak se pa intenzivno odpravljam na Škotsko, tako da sem v službi moram vse narediti. Zato, da lahko mirno odpotujem.
1: Super, da greste na potovanje, zato, ker se v našem pozitivnem ponedeljkovem paketu Gorenskega jutra skriva tudi nekaj, kar lahko vzamete sabo na potovanje in bo zelo prav prišlo. In evo, vas smo izbrali.
2: Ja, najlepša hvala, lepo se imajte, srečno.
0: Ja, takole smo že nagradili Vladko in tudi vi ste lahko naslednji nagrajenec oziroma nagrajenka. Zdaj, kaj morate narediti na nič 30, 200, 120? Napišete sporočilo, napišete, zakaj so ponedeljki fajn, zakaj se ga veselite, kaj se bo danes dobrega zgodilo, zakaj imate radi ponedeljke. Nekoga žrebam, pokličem in po malce poklepetam z njim, potem pa mu podelim pozitiven paket ponedeljkovega jutra. Paket presenečenja našega radija. Še v tem jutru nekoga pokličem. Mi pa nadaljujemo tudi pozitivno z odlično glasbo. To Love Somebody, vrati se s kišom, v ozadju pa že Pink in Willow, Cover Me in Sunshine. Dobro jutro.

0: Love somebody, še pet jih manjka do pol sedmih, mimo grede, danes je tudi mednarodni dan poljubov. Ja, 6. julij je danes, ponedeljek je, dobro se imamo, dobro smo razpoloženi in v nadaljevanju vam postrežem tudi z eno, ki dvigne razpoloženje. Freddie Mercury, Living on my own. Ja, s to pesmijo je dokazal, da je tudi kralj solo kariere. Je pa zanimivo to, da je ta pesem postala svetovna uspešnica šele po Freddijevi smrti. Remix iz leta 1993 je osvojil vrhove glasbenih lestvic po Evropi. Zdaj le za pokušino, v nadaljevanju, v celoti. Najprej pa preverimo, kaj je novega na in po Gorinski.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
6: Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Prejšnji teden je v športni in lokalni javnosti odmevala kandidatura kranjskega župana Matjaža Rakovca za predsednika Mednarodne hokejske zveze. Gre za pomembno odločitev, ki bi lahko vplivala tako na slovenski hokej, kot tudi njegovo nadaljno politično delo v Kranju. Volitve za predsednika Svetovne hokejske zveze bodo jeseni, v istem obdobju pa tudi potekajo lokalne volitve. Zato se odpira vprašanje, kaj kandidatura pomeni za njegovo župansko funkcijo in prihodnje načrte.
7: Kandidiram za predsednika zaradi tega, da imam večjo možnost pridobiti to mesto v svetu Council, kot se to imenuje. Skratka, brez skrbi, Kranj je še vedno na prvem mestu. Biti župan meni zelo ogromno pomeni, v bistvu največ, da razvijamo skupno skupaj z občankami in občani. Skratka, to je tista moja največja odgovornost, ki jo trenutno imam.
6: Pove župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. Visoke temperature, suša in nizki vodostaji rek pa povzročajo razrast alg tudi v kopalnih vodah. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so bujnejšo rast običajnih alg zaznali v Bohinjskem jezeru pri Ukancu, na Šopcu pa spremembo barve in manjšo prosojnost vode. Alge v Bohinjskem jezeru kopalcem načeloma niso škodljive, potrebna pa je previdnost na obrazlih kamnih zaradi možnosti zdrsa. V Šopčevem bajerju je voda zaradi povečane biomase planktonskih alg dobila zelenkast vides. Te alge pa lahko pri kopalcih povzročijo neprijetno kožno reakcijo. Direktor kampa Šobec Uroš Ambrožič pojasnjuje, da se cvetenje alg pojavlja vsako leto. Letos pa zaradi vročine in šibkih naravnih pritokov prej kot običajno. Kakovost vode redno nadzorjujejo. Mikrobiološko pa je skladna s predpisi. Kopalcem svetujejo, naj vode ne požirajo, naj se po kopanju oprhajo, majhni otroci in hišni ljubljenčki pa naj se izogibajo delom bajerja z več algami.
8: Danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, tu in tam lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
9: Super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kulandija.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, 6:30 je ura oziroma že minuto čez, na cestah pa v znamenju zastojev. Na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, zastoj na Primorski avtocesti tudi v smeri Kopra pred priključkom Postojna, na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, do 2 km je tam dolg zastoj, zastoj tudi na cesti Pijava Gorica Škofljica, Dolsko Šentjakob in pa Trzin Ljubljana. Nič 80-22-55, če v tem jutru še kaj opazite. Drugače pa srečno, varno in predvsem potrpežljivo.
5: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Sočno tako Robbie Williams, Feel, še prej pa Freddie Mercury in Living on My Own. Uživajte.
5: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Village People, YMCA, dobrih 15 jih še manjka do sedme, dobro jutro v gorenskem jutru, kjer vam družbo delam Urška. Ponedeljek je, nov teden je pred nami in ja, ne pozabite, ne, ni 60, 200, 120, zakaj so ponedeljki fajn. V gorenskem jutru danes podelim paket presenečenja našega radija. Ampak ne, če ste na poti srečno, varno in previdno, v zastojih smo tudi v tem. V nadaljevanju Gorenjska gradbena družba pa danes začenja dela za rekonstrukcijo ceste skozi Naklo. Tako lahko pričakujete popolno zaporo državne ceste skozi naselje, promet pa bo preusmerjen na obvoz po vzporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Ob tem so z občine Naklo sporočili, da bo dostop do Petrolove bencinske črpalke v času del omogočen, avtobusna postaja pri gostišču Marinšek pa bo zaprta. Nadomestno postajališče bo urejeno, popolna zapora odseka pa bo trajala vse do konca avgusta, ko bo projekt stopil v drugo fazo. Skratka, potrpežljivo, ne, kamorkoli se odpravljate, sploh če se odpravljate na dopust, ja, imate časa, ne, in bomo ga dočekali tudi tisti, ki še nismo na dopustu. Kakorkoli, čas nam zagotovo krajša, tudi odlična glasba, sploh če je to Michael Jackson, Will You Be There? Že v ozadju.

0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
7: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Požar na Krasu je pogašen, pogoril je mlad gozd. Po podatkih Zavoda za gozdove je ogenj uničil nekaj več kot 16 hektarjev večinoma mladega gozda, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003. Pri gašenju je sodelovalo okoli 150 gasilcev ob podpori 4 letal. Vzrok požara policija še preiskuje, na pogorišču pa so našli tudi 2 granati iz prve svetovne vojne. Na obrobju Dunaja pa je silovita eksplozija povsem uničila družinsko hišo. Reševalci so pod ruševinami našli hudo poškodovanega 93-letnega stanovalca, poškodovanih pa je bilo še 8 ljudi. Avstrijska policija sumi, da je moški eksplozijo plina povzročil namerno. Motiv še ni potrjen, preiskava pa se nadaljuje. Kot poroča Kronen Zeitung, naj bi bil v ozadju družinski spor, saj naj bi moškega proti njegovi volji želeli namestiti v dom za starejše. Pa še na zelenico svetovnega nogometnega prvenstva. Norveška je pripravila veliko presenečenje in v osmini finala z 2-1 premagala Brazilijo, ki je veljala za favorita. Junak tekme je bil Erling Haaland, ki je oba gola dosegal v zadnjih 10 minutah rednega dela. Brazilci so prek Neymarja v sodnikovem dodatku le omilili poraz. Norveško zdaj v četrtfinalu čaka Anglija, ki je v osmini finala s 3-2 premagala Mehičane in jih spravila v solze.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, tu in tam lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan.
2: Sveže, hitro, prometno.
6: In lep pozdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez 7 so na cestah pa v znamenju zastojev. Na štajerski avtocesti od Lukovice pa na primorski avtocesti od Vrhnike. Proti ljubljanski obvoznici gre vse tole. Na primorski avtocesti zastoj tudi v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Do 2 km dolg zastoj je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoj pa tudi na cestah Pijava Gorica, Škofljica, Lavrica, Dolsko Šentjako, Trzin Črnuče, Medno, Ljubljana in pa Lukovica, Domžale. Zaprt pa je uvoz Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del. Pred zaporo so zastoji skoraj do reaktorja. Obvoz je možen po relaciji Ljubljana Črnuče in pa skozi krožišče Tomačevo. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
2: Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
6: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, no, če ste v kjev kakšnem zastoju, vam pa želim, ne, da pomislite na kuška, k čaka, da dobi priboljšek, aj se tisno, k gleda v oči, je skoncentriran in potrpežljivo čaka, pol se mu pa želja uresnič in je, se vemo, najbolj hvaležen na svetu, ne, in vam se bo v zastoju želja uresničila, ko se boste za, ne vem, 5 metrov premaknili naprej. V nadaljevanju pa bom govorila tudi z Žetom Albrehtom, ustanoviteljem Zavoda reševalni pas, ki bo povedal, kako se obnašati v zastoju v delovni zapori. Najprej pa tisto, kar najbolj paše, ne glede na to, kje ste in kaj počnete. Odlična glasba. Oliver Dragojevič, Nina Pušlar, še prej pa CCR. Have you ever seen the rain? Dobro jutro.

0: Oliver Dragojevič, Traku, Beskraju. Ja, šli smo zdaj le malce na morje, na Korčulo, v poletne večere ali pa jutra ali pa dneve, kakor vam je ljubše. 16 minut čez sedmo je, Gorenjsko jutro poslušate. Urška, vam delam družbo in upam, da niste kje v kakšnem zastoju, ne. Jaz sem šla v soboto iz Gorenjske proti Dolenjski, ne, in priznam, ne, da kljub temu, da sem pričakovala, sem bila presenečena, koliko del na cesti imamo na tej relaciji, ne, pa drugod tudi. Skratka, poletje je, turistična sezona na vrhuncu, ne, še 5-10 dni manjka do tega, ne, in mi delamo. Ogromno je pa seveda tudi zapor in zastojev posledično. Skratka, na cestah, ne, moramo imeti kar dobre jeklene živce in pa poskrbeti tudi za varnost. In če smo v zastoju, kjer ni del, smo še nekako suvereni, ne, naredimo reševalni pas, ravnamo tako, kot je potrebno, smo lahko zgled tudi drugim, kako pa se moramo obnašati v zastoju, v delovni zapori, ne? To pa zna biti malce težje. To pa nam razloži Anže Albreht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas.
1: To so odseki, ki so zahtevni ne samo za voznike osebnih vozil oziroma tovornih vozil, civilnih vozil, kakor želite, ampak tudi za nas, ki vozimo intervencijska vozila. V samih deloviščih, kjer potekata v eno smer dva zožana prometna pasova, je pač reševalni pas na ta klasičen način nemogoče ustvariti in tukaj si ne bomo ustvarjali nekih iluzij. Zelo, zelo pomembno je, da se držimo omejitev. Zelo pomembno je, da vzdržujemo varnostno razdaljo in vozimo v zamiku. Namreč s tem, ko mi vozimo v zamiku in držimo primerno varnostno razdaljo, lahko v končni fazi poskrbimo, da bojo reševalci recimo cikcakali med vozili. Naslednje dejstvo pa je, da če se le upošteva te varnostne napotke v zvezi s hitrostjo in varnostno razdaljo, zelo redko kdaj pride do trčenja, ki bi zahtevalo posredovanje intervencijskih služb.
0: Skratka, previdno, potrpežljivo, če ste kje v kakšnem zastoju, zraven pa paše odlična glasba. Bruce Springsteen že v ozadju, Dancing in the Dark. Dobro jutro in uživajte.

0: Lauryn Euphoria, slabi dve minuti še manjkata do pol osmih. Gorenjsko jutro poslušate, Urška, vam delam družbo, dobro smo razpoloženi. Ponedeljek je, smo v službi, ampak ne, odštevamo do dopusta. Zdaj, enim je to odštevanje krajše, drugi malce daljše. Odštevamo pa tudi do tega, da nekoga v Gorenjskem jutru pokličem in mu podelim paket presenečenja našega radija. Zdaj, kaj morate narediti? Na nič 30 200 120. Pošljete SMS, napišete, zakaj so ponedeljki fajn, kako ga boste preživeli, s kom ga boste preživeli, kje ste na tale ponedeljek 6. julija. In če vas pokličem, če se javite, je paket presenečenja našega radija vaš. Ja, v nadaljevanju to zagotovo naredim, še prej pa vam postrežem tudi s tem. Black Velvet, slaba minuta še manjka do pol osmih, zdaj čas, da pogledamo, kaj je novega po Gorenjski, potem pa ja, tudi tale, pa tudi paket presenečenja našega radija. Ostanite.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
7: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
11: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Prvi letošnji rezultati analiz naravnih kopalnih voda v mestni občini Kranj potrjujejo, da sta za kopanje primerna Čukov Bajer in Kokra pri Kosorepu. Na Savi pa kopanje trenutno odsvetujejo. Več župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
14: Ja, zdaj to je pokazalo, da je Čukov Bajer in pa Kokra pri Kosorepu, da sta za kopanje primerna. Rezultati so skladni s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zdaj pri Savskem otoku na Savi pa kopanje trenutno odsvetujejo in sicer zaradi onesnaženja. Gre za posledico kratkotrajnega vpliva teh obilnejših padavin, ki so bile. In pa predvsem površinskega otoka v dneh pred ozorčenjem. Zdaj to ozorčenje se opravi dvakrat na leto in mi bomo te meritve poleti zdaj še enkrat opravili.
13: Visoke temperature, suša in nizki vodostaji rek pa povzročajo razrast alg tudi v kopalnih vodah. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so bujnejšo razrast običajnih alg zaznali v Bohinjskem jezeru pri Ukancu, na Šopcu pa spremembo barve in manjšo prosojnost vode. Alge v Bohinjskem jezeru kopalcem načeloma niso škodljive, potrebna pa je previdnost na obraslih kamnih zaradi možnosti zdrsa. V Šopčevem bajerju je voda zaradi povečane biomase planktonskih alg dobila zelenkast vides. Te alge pa lahko pri kopalcih povzročijo neprijetno kožno reakcijo. Direktor kampa Šobec Uroš Ambrožič pojasnjuje, da se cvetenje alg pojavlja vsako leto, letos pa zaradi vročine in šibkih naravnih pritokov prej kot običajno. Kakovost vode redno spremljajo, nadzorujejo, mikrobiološko pa je skladna s predpisi. Kopalcem svetujejo, naj vode ne požirajo, naj se po kopanju nehajo, majhni otroci in hišni ljubljenčki pa naj se izogibajo delom bajerja z več algami.
15: Danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, tu in tam lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
0: In pa v znamenju zastoja v 3 minute čez pol osmo, prvi z vami tudi na cestah, takole pa je trenutno stanje. Zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice, pa na Primorski avtocesti od Dragomera, vse proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti je zastoj tudi v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa na Gorenjski avtocesti do 2 km dolg zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoj tudi na cestah Dolsko-Šentjakob, Trzin Črnuč, Medno Ljubljana in pa Lukovica Domžale. Zaprt pa je vvoz Ljubljana Šentjakob na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del. Obvoz je tam možen skozi oziroma na relaciji Ljubljana Črnuče in tudi pri krožišču Tomačevo. Sporočili pa ste tudi en radar in pa eno policijsko kontrolo. Oboje v Medvodah, radar je na klancu pri elektrarni, meri v obe smeri, policijska kontrola pa torej tudi v Medvodah za Šparom smer Ljubljana. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, pa če bi še kaj dodali.
12: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične Ten Sharp You, še prej pa Black Velvet. Uživajte.
12: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Klapa Šufit, proplakat čez srce, 12 jih še manjka do 8. Dobro jutro v gorenjskem jutru, Urška vam delam družbo, no nisem pa več sama, ne. Z mano je tudi moj kolega Tilen Lotrič. Tilen,
1: Urška, dobro jutro.
0: Nisva se danes poljubila na lička, ne?
1: Žal ne,
0: lahko.
1: Ponavadi
0: zakaj?
1: Se, ja. Zakaj?
0: Ker je 6. julij tudi mednarodni dan poljubov. Evo,
1: a seveda, kako pa?
0: Ti pošilja poljubčke, povej.
1: Kakšen krasen ponedeljek, ne? Dan poljubljanja, noro.
0: Dan poljubljanja, dober začetek, ne? Pozitiven ponedeljek. Ti nam povej, koga si na zadnje poljubil in zakaj?
1: Bolj žalostna zgodba psa, ker sem ga čuval in pač zvečer, kar rečeš, lahko nočko daš mojega ljubčka. Ja.
0: In lahko ga večkrat prelupčkaš, ne, tudi
1: tako, ja,
0: jaz sem svojo, ne, prelupčkala od glave do pet, tako da to je zelo lepo. Pri enem samem poljubu, dragi Tilen, pa sodeluje več kot 30 obraznih mišic, ne, če si to vedel. Povprečen poljub ne bi trajal okoli 6 minut, torej gorenci in gorenke, ne, če danes še niste nikogar poljubili, imate do večera še dovolj časa, še 11 minut manjka do 8. Mi pa nadaljujemo tudi z odlično glasbo The Weeknd in Blinding Lights. Dobro jutro, dobro dan.

0: Poletje, klima in visoke temperature oškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Wellion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot je koža, poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Las je postanejo svetlejši in koža temnejša. Voda toplejša in pijača hladnejša. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegola. Ste plačali vinjeto, pa je sploh niste dobili. Dars voznike znova opozarja, naj elektronske vinjete kupujejo le pri uradnih in pooblaščenih spletnih prodajalcih. Nakup na nepreverjenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške ali celo goljufijo. Na Darsu so zabeležili primere, ko vinjeta po plačilu sploh ni bila kupljena ali pa je bila brez vednosti kupca spremenjena registrska številka vozila. Danes pa za slovenske košarkarje ni prostora za napake. Slovenska košarkarska reprezentanca bo ob 8. zvečer v Stožicah gostila Švedsko v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Zmaga ohranja Slovenijo v boju za nastop v Katarju, poraz pa lahko pomeni tudi konec kvalifikacij. Pred zadnjim krogom v skupini H namreč še nobena reprezentanca nima zagotovljenega napredovanja. Dirka po Franciji medtem danes prinaša prvo gorsko etapo. Tadej Pogačar jo začenja z drugega mesta v skupnem seštevku, 6 sekund za vodilnim Jonasom Vingegaardom. Zaradi gozdnih požarov v Južnih Pirenejih je organizator traso prilagodil, na francoskem delu etape pa ob cesti, da ne ovirajo gasilcev, ne bo gledalcev. Danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, tu in tam lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
2: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cestah, 8:02 sta na cestah, pa takole na Gorenjski avtocesti je pred Šentvidom proti Kranju oviran promet zaradi razsutega asfalta. Imamo pa še vedno tudi zastoje na Štajerski avtocesti od Lukovice, pa na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanske obvoznici gre vse to. Na Primorski avtocesti je zastoj tudi v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije do 2 km dolg zastoj pred predorom Karavanke. Zastoji tudi na cestah Trzin-Črnuče, Medno Ljubljana, Lukovica Domžale in Šentjakob Snebarje. Radar pa v Medvodah na klancu pri elektrarni meri v obe smeri, policijska kontrola pa je tudi v Medvodah, ta pa je za Šparom smer Ljubljana. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
0: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
1: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, glasbo, ki nas prebudi, osveži, dvigne na noge in nam tudi krajša čas, če smo v kakšnem zastoju. V nadaljevanju pogledamo tudi, kakšen teden nas čaka še v tej uri, pa pokličem nekoga in mu podelim paket presenečenja za pozitiven ponedeljek v Gorenjskem jutru. Nič 30, 200, 120, zakaj imate radi ponedeljke, zakaj so ponedeljki fajn. Tudi zaradi odlične glasbe, ki je pri nas ne manjka, v ozadju že Modern Talking in You're My Heart, You're My Soul. Dobro jutro.

Vaja kon Dios in s tem večnim vprašanjem, ne, kaj bi moški brez ženske in kaj bi ženske brez moškega. Dobro jutro, 14 minut čez 8. V Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška, no in zdaj se oziramo v nebo, ki je v tem trenutku jasno, ampak mi gledamo še malce čez to jasnino v zvezde. Ne? In jaz sem preverila, kaj pravijo zvezde za ta teden. Najbolj nekako izstopajo v tem tednu tri znamenja. To so levi, škorpioni in pa biki. Zakaj? Ja, ker za leve prihaja čas romantike, ne? Takole pravi napoved. Če boste naredili prvi korak, se lahko v ljubezni zgodi lep premik. Škorpionom se obeta pester konec tedna, poln strasti in prijetnih presenečenj. Biki pa bi lahko ujeli dobro finančno priložnost, zato velja imeti oči odprte in na peclih. Za preostale znamenja pa se ta teden napoveduje kar nekaj novih priložnosti, iskrenih pogovorov in pa pomembnih odločitev, ne, le prepoznati moramo vse te situacije. Dobro bo, ne, da prisluhnemo intuiciji, si vzamemo čas za bližnje in pogumno izkoristimo priložnosti, ki nam pridejo naproti. Skratka, naj bo tole en uspešen teden, naj bo lep teden, sploh ne, če vam to piše tudi v zvezdah in verjamem, da vam dobro jutro, dober dan.

0: Aventura, obsesion, petih še manjka do 8:30, Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo, no iz ene velike ljubezenske uspešnice pa v drugo. Po teli aventuri in obsesiji prihaja duet, ki je leta 2001 osvojil glasbene lestvice po vsem svetu. Ja, Robbie Williams je za pesem Something Stupid k sodelovanju povabil igralko Nicole Kidman, navdušen je bil namreč nad njenim petjem v filmu Moulin Rouge. In tako je nastal eden najbolj prepoznavnih duetov tega stoletja, ali pa lahko rečemo, vse ostalo je zgodovina. V nadaljevanju pokličem tudi nekoga, ki je poslal SMS na 0620-120 in napisal, zakaj so ponedeljki fajn, in mu podelim paket presenečenja našega radija. Najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
4: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Prvi letošnji rezultati analiz naravnih kopalnih voda v mestni občini Kranj potrjujejo, da sta za kopanje primerna Čukov Bajer in Kokra pri Kosorepu. Na Savi pa kopanje trenutno odsvetujejo. Več župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
11: Ja, zdaj to je pokazalo, da je Čukov Bajer in pa Kokra pri Kosorepu, da sta za kopanje primerna. Rezultati so skladni s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zdaj pri Savskem otoku na Savi pa kopanje trenutno odsvetujejo, in sicer zaradi onesnaženja. Gre za posledico kratkotrajnega vpliva teh obilnejših padavin, ki so bile, in pa predvsem površinskega otoka v dneh pred ozorčenjem. Zdaj to ozorčenje se opravi dvakrat na leto in mi bomo te meritve poleti zdaj še enkrat opravljamo.
10: Ostajamo v Kranju. Prejšnji teden je v športni in lokalni javnosti odmevala kandidatura kranjskega župana Matjaža Rakovca za predsednika Mednarodne hokejske zveze. Gre za pomembno odločitev, ki bi lahko vplivala tako na slovenski hokej, kot tudi na njegovo nadaljno politično delo v Kranju. Volitve za predsednika Svetovne hokejske zveze bodo jeseni, v istem obdobju pa tudi bodo potekale lokalne volitve. Zato se odpira vprašanje, kaj kandidatura pomeni za njegovo župansko funkcijo in prihodnje načrte.
11: Ja, zdaj to je tako, ne? Zdaj jaz sem kot predsednik hokejske zveze že 16. leto. Zdaj sem

0: državljanstvo, kakšnih velikih obveznosti ni. Je pa to zelo pomembno za razvoj in pa prihodnost slovenskega kluba. Brez skrbi, Kranj je še vedno na prvem mestu, biti župan meni zelo ogromno pomeni, v bistvu največ.
1: Danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, tu in tam lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
2: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Mika, Grace Kelly, še dobrih 20 jih manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, in čas je, da pogledamo tudi na naše ceste, kjer je še vedno v znamenju zastojev, ampak predtem pa še, če ste v tistem koncu. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Šmartinski cesti pri priključku Sneberje. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Zastoj tudi na relaciji Trzin-Črnuče, Šentjakob-Črnuče, medno Ljubljana, Lukovica, Domžale in Šentjakob Sneberje. Previdno, potrpežljivo, v vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite. Mi nadaljujemo z odlično glasbo, še pred 9, točno po 2, pokličem nekoga in mu podelim paket presenečenja našega radija. Zakaj imate radi ponedeljek, zakaj je ta ponedeljek fajn? Nič 30, 200, 120.

0: Celine Dion, All by myself, 16 15 jih manjka do 9. Gorensko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. No in zdaj pozor, vsi, ki ste v teh dneh, danes, pa tudi že prejšen teden, pa za vikend, poslali SMS, odgovorili, zakaj so ponedeljki fajn, zakaj bo današnji ponedeljek eden boljših na 0-30-200-120. V tem trenutku nekoga kličem in upam, da se javi.
1: Prosim.
0: Dobro jutro. Kdo je na drugi strani? Tukaj je Urška z Gorenjskega jutra.
1: Nataša.
0: Nataša, pozdravljeni. Povejte, Nataša, zakaj imate radi ponedeljke?
1: Ja, ponedeljki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan, da človek mečken, da si na ritem narediš in spontano, čim bolj spontano, in se mi zdi, da imaš drugo trip življenja, drug pogled na življenje. Tako da to je to, ja.
0: Kakšen ponedeljek je danes pred vami, kakšen bo utrip današnjega ponedeljka?
1: Jaz bom rekla, tale utrip je predvsem objet z vikendom. In imela sem lep vikend in jaz mislim, da se bo ta vikend potegnil še čez teden, tako da popolne pa še kakšen skok v soro in je to, da se ohladiš, predihaš in to je to.
0: Nataša, čestitke, vaš je naš paket presenečenja našega radija za pozitiven ponedeljek in naj bo vse dobro še naprej.
1: Hvala lepa.
0: Mi pa nadaljujemo s podeljevanjem paketov za pozitiven ponedeljek tudi naslednji teden, tako da 0-30-200-120, zakaj so ponedeljki fajn.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Na svetovnih trgih se cena nafte umirja in rahlo pada, vendar pa to ne pomeni nujno cenejšega goriva pri nas. Končna cena je odvisna tudi od derivatov, tečaja dolar, evro in dajatev. Po trenutnih izračunih je jutri verjetnejša manjša podražitev, predvsem dizla in kurilnega olja, medtem ko naj bi bencin ostal približno tam, kjer je zdaj. V Venezueli pa je število smrtnih žrtev po uničujočih potresih naraslo na več kot 3300. Po uradnih podatkih je poškodovanih okoli 16 tisoč ljudi, več kot 17 tisoč pa jih je ostalo brez strehe nad glavo. V najhuje prizadeti La Guairi potekajo tudi množični pokopi neprepoznanih žrtev. Reševalne ekipe medtem zaključujejo iskanje preživelih, saj je kritično časovno okno za reševanje minilo. Ameriški igralec Sylvester Stallone pa danes praznuje 80. rojstni dan. Svetovno slavo si je ustvaril z vlogo boksarja Rockyja Balboe in veterana Johna Ramba. Film Rocky, ki ga je tudi napisal, velja za enega največjih športnih filmov vseh časov in je prejel 3 Oskarje. Stallone je zaigral še v številnih akcijskih uspešnicah in velja za eno največjih ikon Hollywooda.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes bo nekaj več oblakov kot sonca, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno in še kakšna stopinja več.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: Srečno, varno in previdno, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate in potrpežljivo, če ste že na poti, 9:03 so. Promet pa je oviran na gorenjski avtocesti v smeri Kranja pred priključkom Ljubljana Šentvid zaradi razsutega asfalta. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami, če greste v tisti konec. Zastoj tudi na relaciji Šentjakob-Črnuče. Prometna nesreča, kot poročate, ovira promet v Ljubljani na Šmartinski cesti pri priključku Sneberje. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55 pa tudi. V tej uri prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: 9:04 so, takole se gorensko jutro preveša v gorensko dopoldne. Za dobro glasbo bom tudi v tej uri poskrbela. Še pred 9:30 pa bomo seveda kakšno rekli tudi o najpomembnejši postranski stvari na svetu, o fuzbalu. Zdaj, kaj bomo lahko danes gledali, kjer je tekme? Če še ne veste, bom jaz tole preverila za vas. Najprej pa odlična glasba. Anika Horvat, Lahko noč Piran, Lena Satellite, še prej pa Backstreet Boys, Quit Playing Games. Dobro jutro, dobro dan.

0: Anika pravi, lahko noč, Piran, 15 čez 9, jaz pravim, dober dan, dobro jutro, Gorenjska, Urška, vam delam družbo.
1: Na fuzbal ne pust, na fuzbal ne pust, ljubca moja zlata.
0: Ja, seveda se zdaj v tem trenutku ne, in v teh dneh vse vrti okoli fuzbala, svetovnega prvenstva v nogometu, no in včer ne smo bili lahko priča, kar dvema zanimivima, nenavadnima, morda malce nepričakovanima rezultatoma. Za prvo presenečenje je poskrbela Norveška, nogometni velikan Brazilija se namreč nepričakovano poslavlja od prvenstva. Norvežani so zmago z 2-1 prvič v zgodovini napredovali v četrtfinale. No, za drugo dramo so poskrbeli Angleži. Proti Mehiki so slavili s 3-2, čeprav so velik del tekme igrali z igralcem manj in zdržali so silovit pritisk. Domače reprezentance ne, na domačem terenu so in Mehičani izgubili, Angleži pa na tujem terenu zmagali in tako so si pridobili seveda tudi mesto med najboljših 8 ekip na svetu. Torej, danes si bomo na drugem programu televizije Slovenija lahko ogledali tekmo, ki bo zagotovo zelo zanimiva, o kateri se bo govorilo, ne, in pri kateri morda ne vemo čist dobro, za koga bi navijali. Portugalska, Španija, 10:50 zvečer, 20:50, zagotovo se obeta zanimiva tekma. Bomo pa danes morda rajši preklopili na prvi program televizije Slovenija. Tam si bomo gledali košarkarsko tekmo med Slovenijo in Švedsko, kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027, prenos v živo iz dvorane Stožice. Skratka, obeta se zagotovo športno zanimiv, obarvan ponedeljkov večer, karkoli bomo gledali, ne, za karkoli se bomo odločili, zelo bo napeto. Ampak ja, ne, bomo videli, kakšni bodo rezultati. Jaz vem, za koga navijam, če gledam RTV Slovenija 1, prvi program, torej, ja seveda, za Slovenijo. Navijam pa tudi za odlično glasbo in vam jo ponujam Dire Straits, Walk of Life, že v ozadju. Dobro jutro oziroma dobro dan.

0: Camila Cabello, Ed Sheeran, bam bam bam, še slabe tri minute manjkajo do pol desetih.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, nadaljujemo v stilu bam bam bam pesmi, ne, ki smo jo pravkar slišali, takšno je tudi stanje na naših cestah, ampak brez heca. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra, pri uvozu priključka Dragomer, prometna nesreča se je tam zgodila, zastoj pa sega skoraj do razcepa Kozarje, vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas in ga seveda tudi držite in ne prehitevajte, ne izkoriščajte reševalni pasu za prehitevanje. Prometna nesreča ovira promet tudi v Ljubljani na Šmartinski cesti pri priključku Sneberje, zastoji pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, ga lahko tudi pričakujete, in pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno, varno in previdno. V nadaljevanju pa vam postrežem tudi s tem. Ja, pesem, ki ne govori, ne, o hotelskih zajtrkih in čudovitih hotelih v Kaliforniji, ampak predvsem o blišču slavi in temni plati ameriškega načina življenja oziroma Los Angelesa. Najprej pa preverimo, kaj dogaja ne v Los Angelesu, ampak na Gorenjskem. Ostanite.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
3: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
4: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
7: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
6: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
7: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Kranjski vrtci so v enoti Janina bogatejši za novo zunanjo učilnico, kar je podprla tudi mestna občina Kranj.
11: Ja, veste kako, te zunanje učilnice so super stvar. Ne samo za otroke, tudi za vzgojiteljice, za učitelje. Koncev več prostora je, otroci se učijo in raziskujejo v neposrednem stiku z naravo. Lahko je, glede na to, da je pokrito v vseh vremenskih razmerah. Mi smo se prijavili na razpis Ministrstva za okolje in skupaj v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter Zavodom za šolstvo dobili nepovratna sredstva, se pomemben delež je tudi mestna občina Kranj zagotovila. No. Skratka, res veliko vlagamo v izobraževanje mladih, v vzgojo mladih. Ne samo, da gradimo vrtce pa nove šole, tudi take stvari so zelo primerne. Tudi v Londonu sem predstavil eno zeleno streho in bo tudi navdušenje. No, skratka, tukaj bodo otroci tudi lahko vrtnarili, predvsem pa razvijali svoj čut odgovornosti do okolja.
10: Visoke temperature, suša in nizki vodostaji rek pa povzročajo razrast alg tudi v kopalnih vodah. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so bujnejšo razrast običajnih alg zaznali v Bohinjskem jezeru pri Ukancu, na Šopcu pa spremembo barve in manjšo prosojnost vode. Alge v Bohinjskem jezeru kopalcem načeloma niso škodljive, potrebna pa je previdnost na obraslih kamnih zaradi možnosti zdrsa. V Šopčevem bajernju je voda zaradi povečane biomase planktonskih alg dobila zelenkast vides. Te alge lahko pri kopalcih povzročijo neprijetno kožno reakcijo. Direktor kampa Šobec Uroš Ambrožič pojasnuje, da se cvetenje alg pojavlja vsako leto. Letos zaradi vročine in šibkih naravnih pritokov preko običajno. Kakovost vode redno nadzorujejo, mikrobiološko pa je skladna s predpisi. Kopalcem svetujejo, naj vode ne požirajo, naj se po kopanju oprhajo, majhni otroci in hišni ljubljenčki pa naj se izogibajo delom bajerja z več algami.
12: Danes bo nekaj več oblakov kot sonca, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28, na primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno in še kakšna stopinja več.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Previdno in potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate ali pa če ste že na poti, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pri uvozu priključka Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj, sporočate, da sega skoraj do razcepa Kozarje. Zastoj pa so tam tudi proti Ljubljani. Zakaj? Zaradi tega, ker vircamo. Prosim, ne počnite tega. V vseh zastojih držite reševalni pas, ne izkoriščajte reševalnega pasu za prehitevanje, skratka, potrpežljivo in pa ja, brez vircanja, ne, če se peljete proti Ljubljani. Zastoj še na primorki, potem tudi naprej v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Še eno prometno nesrečo ste javili, ta je v Ljubljani, ovira promet na Šmartinski cesti pri priključku Sne. Je. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, same odlične. Michael Jackson, You are not alone, še prej pa Eagles in Hotel California. Uživajte.
1: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Vesna Pisarović, da sutra umrem, še 12 jih manjka do 10. Tole je bilo Gorenjsko jutro, ki se je zdaj zares že prevesilo v Gorenjsko dopoldne. Ponedeljek je danes pozitiven ponedeljek, 6. julij, podelili smo paket presenečenja našega radija in tudi naslednji ponedeljek ga bomo, tako da lahko že zdaj napišete na nič 30 220, zakaj so ponedeljki fajn, zakaj jih imamo radi, in želim vam, ne, da se vam vse to, ker mislite, ne, zakaj so ponedeljki fajn, da se vam to uresniči. En čudovit ponedeljek še naprej ostanite v naši družbi, še naprej obljubljam odlično glasbo in pa pester zanimiv program. Dober dan, lep dan še naprej in uživajte, srečno.

0: Tri stvari. Poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrta dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
7: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: pojavilo jutro na Radiju Kran. Radio Kran, to so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo v hrvaški Istri. V Buzetu so policisti preprečili nezakonit prevoz migrantov in kazensko ovadili 38-letnega Slovenca. Sumijo, da je iz koristoljubja prevažal tujce, ki so nezakonito vstopili k južnim sosedom. Policija ga je ustavila v okviru nadzora nad tihotapljenjem ljudi. Zoper njega bo podana kazenska ovadba, postopek pa poteka tudi zoper tujce. Ukrajinska prestolnica Kijev pa je bila zgodaj zjutraj tarča novega ruskega napada z droni in raketami. Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 9 ljudi, več kot 20 je ranjenih. V več okrožjih so izbruhnili požari, reševalci pa evakuirajo prebivalce in iščejo ujete pod ruševinami. Do napada je sicer prišlo v času povečanih napetosti pred vrhom NATO. Na družbenih omrežjih pa mladi danes praznujejo neuradni spletni praznik šale 6-7. Gre za viralni izraz brez pravega pomena, ki se je razširil na TikToku in Instagramu. Povezuje se z internetnim humorjem in športnimi memi, ob tem pa uporabniki pogosto dodajo še značilno gesto tehtanja z rokami. Izraz naj bi sicer izviral iz skladbe Dut Dut, reperja Skrill, kjer se 6-7 ponavlja kot zvočni refren, ob katerem se je razširila tudi značilna gesta z rokami. Skratka, na kateri štejemo leta, generacija Z pa očitno šteje drugače. Danes bo nekaj več oblakov kot sonca, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno in še kakšna stopinja več.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pri Dragomeru oviran promet proti Kopru. Še ena nesreča pa se je zgodila na Šmartinski cesti. Pri priključku Snebarje je oviran promet. Zastoji med tem ostajajo na Štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti Dramljam v smeri Ljubljane, pa še od Domžal proti prestolnici. Na primorski avtocesti mirno za volanom med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoje beležimo tudi na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče in Dolsko-Šentjakob.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
3: Ja, dobar dan z Radia Kran. Prvi današnji delovni dan oziroma prvi delovni dan v tem tednu, tako malce se še pozna vikend, mogoče koga še malce drži ta vikend, mene bo kmalu spustil zagotovo, pa ne mislim nič slabega ali kaj neprimernega, ampak tako pač je, ko sta dva dneva prosta. Sedaj so pred nami delovni dnevi zopet, ta teden ni tako zelo vroč, bo pa sončen in pač prijetno poleten. Tako kot tale naša prva infotočka.
0: Infotočka.
3: Ja, na infotočko bomo začeli z tako prijetno poletno temo, namreč tudi letos okoli Kamniško-Savinjskih Alp poteka možnost krožnega prevoza. Letos lahko v bistvu to pot opravite z električnim kombijem in to brezplačno. Več bomo povedali v nadaljevanju, to bo ena krasna ideja za kakšen enodnevni izlet v gore oziroma v hribe, malce višje, tam, kjer je tudi kakšna stopinja nižje kot v dolini. skozi Naklo, tisti, ki ste se veliko tam prevozili ali pa vsaj občasno veste, da je tista regionalna cesta skozi Naklo praktično tako stara, da bi sodila že v muzej, ampak danes pa se začenja njena rekonstrukcija. Pomagali pa bomo tudi policiji, kriminalisti policijske uprave iščejo moškega, za katerega so izdelali tudi fotorobota. Opišem ga v nadaljevanju, lahko pa si ga do takrat že pogledate tudi na spletni strani Radia Kran, tudi tam smo objavili fotografijo. Tako, najprej bomo dali prostor glasbi, 5:50 je, tukaj le pa so že, aha, in njihova Take On Me. Dobar dan!

0: Take on me na Radiu Kran, 8 minut čez 10, je dober dan in fotočko poslušate, Žiga pa sem z vami tukaj le na 97,3 na legendarni frekvenci, če pa ste na signalu DAB, potem pa ste že kar precej bolj moderni od tiste stare FM frekvence, ampak važno je, da se slišimo in da se poslušamo, pa da si damo kakšno dobro idejo, kot na primer tole. Ko je na primer v dolinah vroče, mimo grede, ta teden je vremenska napoved lepa poletna za Kran, nekoliko tam do 30 stopinj naj bi imeli do konca tedna, možnost kakšnih ploh med tednom pa je zelo majhna. Skratka, ko je v dolinah vroče, pa je v hribih nekoliko manj, so nam povedali, ko smo obiskali Jezersko.
1: Da tukaj ne rabiš klime. Kaj pogledajte po hizah, no vedno nima klime. Ne rabiš, kaj je tudi do 10 stopinj, rečmo se, razlikujete sploh Ljubljana, pa Jezersko. Morje pa Jezersko pa sigurno 15 stopinj.
0: Oh, no, tako zelo to paše poleti. Ja, Jezersko leži v objemu Kamniško-Savinjskih Alp, ki so ena izmed možnosti za pobeg, kjer je nekaj stopinj manj kot v dolinah in tudi to poletje okoli Kamniško-Savinjskih Alp obstaja možnost krožnega prevoza, ki je dobra ideja za izlet in letos še posebej zaradi novosti, ki se jo razveseljujejo vsi, omenim jo kasneje. Najprej pa za tiste, ki tega sploh ne poznate. Kaj je krožni prevoz okoli Kamniško-Savinjskih Alp? Alp nam pove Sara Bitenc iz Združenja Kamniško-Savinjskih Alp.
2: Ja, torej gre za krožno prevozno storitev, ki je bila odgovor na vprašanja obiskovalcev v turističnih točkah, kako brez avtomobila dostopati do nekih najbolj zanimivih točk v naši regiji. In v bistvu kot odgovor na to smo spostavili krožno prevozno storitev, ki povezuje kraje Kamnik, Komenda, Cerklje, Preddvor, Jezersko, Solčava in pa Luče.
0: In po novem letos tudi Gornji Grad. Letos so torej dodali še eno postajo in ta je v Gornjem Gradu. Za obiskovalce pa bo najbolj razveseljiva ta novica, da je prevoz letos popolnoma brezplačen. Okrog Kamniško-Savinjskih Alp vozi električni kombi, ki sprejme 8 potnikov. Krožni mreži se letos torej pridružuje tudi občina Gornji Grad. Pot pa poteka dvakrat na dan, dopoldne v eno smer in popoldne v nasprotni smeri. Električni kombi povezuje kraje Kamnik, Komendo, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Solčavo, Luče ter Gornji Grad, to je ena smer, potem pa nazaj in sicer iz Gornjega gradu skozi Luče, Solčavo, Jezersko, Preddvor, skozi Cerklje in Komendo nazaj v Kamnik. Vstopite lahko na katerikoli izmed naštetih postaj, na kateri potem vstopite tudi nazaj na kombi, ki vas potem pripelje na izhodišče. Odlična ideja za izlet, je pa rezervacija sedežev obvezna. V iskalnik lepo upišite krožni prevoz okoli Kamniško-Savinjskih Alp, pa vas bo pripeljalo na pravo mesto. Tukaj lepa je že Madonna.

Na Radio Kranj poslušate Infotočko, tole je bila Madonna, gremo naprej in sicer v Naklo. Danes gorenjska gradbena družba tam začenja dela za rekonstrukcijo ceste skozi Naklo. Vzpostavljena bo popolna zapora skozi naselje, promet pa bo preusmerjen na obvoz po usporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Ob tem so z občine Naklo sporočili, da bo dostop do tamkajšnje Petrolove bencinske črpalke v času del omogočen, torej lahko boste šli tankat, kot se reče, bo pa, naprimer, avtobusna postaja pri gostišču Marinšek zaprta. Zato bodo pripravili nadomestno postajališče, to bo urejeno pri trgovini Resman Plus, oziroma to je trgovina Šparov Partner. Popolna zapora odseka ceste skozi Naklo pa bo trajala vse do konca avgusta, ko bo projekt vstopil v drugo fazo. Torej, za tiste, ki se pogosto peljete skozi Naklo zaradi rekonstrukcije te ceste, ki zaradi dotrajanosti morda sodi že kar v muzej, bo cesta skozi Naklo zaprta do konca avgusta. Sicer pa verjamem, da ste veseli te rekonstrukcije.

Peter Grašo na Radiu Kran, 20.10, še vedno ste na Radiu Kran, tole je info točka, sedaj pa gremo malce pomagati policistom, namreč kriminalisti policijske uprave Kran obravnavajo primer, za katerega so izdelali tudi fotorobota in sedaj prosijo za pomoč tudi javnost. Vsebino primera seveda zaradi interese preiskave še ne razkrivajo, je pa izdelan kot rečeno fotorobot osumljenca, ki ga bom opisal zdaj. Gre za moškega, visokega okoli 170 cm, med 25 in 40 let star, suhe postave, ima modre oči, nad desnim očesom pa ima opazno kožno znamenje. Menda je pri kaznivem dejanju nosil tudi obrazno masko, tako kot smo jo morali nositi v času epidemije COVID-19 in pa kapo oziroma čepico, podobno tisti partizanski čepici oziroma titovki.

kožnim znamenjem nad desnim očesom, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo, lahko pa pokličejo tudi številko 113 ali anonimni telefon 080 1200. Če vas zanima, kako izgleda fotorobot, mi smo ga objavili tudi na spletni strani Radia Kranj.

Sedaj pa pogledamo še, kaj vse nas čaka v nadaljevanju današnjega programa na Radiu Kranj. Nekaj po 11. uri se bomo najprej malce ustavili za dlje časa v oddaji Puls dneva. Današnji Puls dneva pa bomo preživeli v muzejskem vzdušju. Naš sogovornik bo dr. Bojan Knific z Tržiškega muzeja. Najprej bomo obiskali njegovo razstavo v Kranjski gori v Liznikovi domačiji, ki prikazuje dediščino obuvanja in oblačenja na Kranjskem. Potem pa se podamo še v zakladnico Tržiškega muzeja in njihove kulturne dediščine. Puls dneva danes med 11. in 12. Vodaj naš kraj za nazaj, to bo nekaj po 12. pa se zataknemo v zgodovini današnjega datuma, 6. julij, potem pa kolikor let lahko preštejemo nazaj in kolikor let za nazaj na ta datum ljudje sploh beležimo, kakšne zanimive dogodke, prelomne, te pa zbira Urška in jih potem zbere nekaj po 12. vsak dan v oddaji Naš kraj za nazaj, zraven pa doda še kakšno tako zanimivo čenčo čveko ali pa zgodbo, ki je bila v starih cajtengih, če mi ne zamerite, če tako rečem, napisana, pa smo jo že malce pozabili, pa je fajn spet slišati. Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. Gorenjski mozaik ob 13.30 pa je bolj resna tema, to je naša dnevno informativna oddaja, torej ob 13.30, tudi danes jo pripravljamo. Potem pa smo v nadaljevanju dneva bolj sproščeni med 14. in 18. pa ste vabljeni, da ste z nami v Gorenjskem popoldnevu. Tako, mi pa preverimo še.

0: Izgubljenčke na radiju Kran, potem pa naprej.
1: To je bila Infotočka na radiju Kran.
2: Tole je rubrika Izgubljenčki na radiju Kran, kjer iščemo vaše izgubljene hišne ljubljenčke ali izgubljene predmete. In tokrat imamo izgubljenega hišnega ljubljenčka. V Hrastju pri Kranju se je izgubila belo-rjavo-črna pisana mačka, ki sliši na ime Ališa. Če jo je kdo opazil, naj pokliče skrbnike mačke na 040 751 580. Torej, belo-rjavo-črna pisana mačka v Hrastjah pri Kranju se je izgubila, skrbniki so dosegljivi na 040 751 580. Vse izgubljenčke pa lahko vidite tudi na spletni strani Radia Kran.
3: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
4: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
11: Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. V občini Cerklje bodo potekala cestna dela na območju mimo spodne postaje Žičnice. Gre za prometno pomemben odsek za domačine in obiskovalce, še posebej v času turistične sezone. O tem, kaj dela prinašajo, koliko časa bodo trajala in kaj pomenijo za promet ter razvoj kraja, pa pove župan občine Cerklje, Franc Čebulj.
12: Bi omenil še tudi, da se bo v konec avgusta obnovila cesta mimo spodne postaje Žičnice do zgrajenega opornega zidu, ki ga delamo proti Štefani Gori. To je najbolj kritičen del, na to pa od meje z občino Predvoram od Možance do predvasjo zvone vasi Štefani Gore. Zakaj to govorim? 2. oktobra tukaj poteka Evropsko prvenstvo v kolesarjenju in je potreben, da bodo ceste da ne bi želel slišati, da imamo na teh kratkih odsekih slabe ceste, ker imamo ne na zadnje dokaj dobro urejene.
11: Kranjski vrtci so v enoti Janina bogatejši za novo zunanjo učilnico. Več župan mestne občine Kran Matjaž Rakovec.
13: Ja, veste kako, te zunanje učilnice so super stvar. Ne samo za otroke, tudi za vzgojiteljice, za učitelje. Konc koncev več prostora je, otroci se učijo in raziskujejo v neposrednem stiku z naravo. Lahko je, glede na to, da je pokrito v vseh vremenskih razmerah. Mi smo se prijavili na razpis Ministrstva za okolje in skupaj v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter Zavodom za šolstvo dobili nepovratna sredstva, se je pomemben delež je tudi mestna občina Kran zagotovila. Skratka, res veliko, veliko vlagamo v izobraževanje mladih.
11: Danes bo nekaj več oblakov kot sonca, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28, na primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno in še kakšna stopinja več.
14: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
11: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pri Dragomeru oviran promet proti Kopru. Še ena nesreča pa se je zgodila na Šmartinski cesti. Pri priključku Snebarje je oviran promet. Zastoji med tem ostajajo na Štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti Dramljem v smeri Ljubljane, pa še od Domžal proti Prestolnici. Na primorski avtocesti mirno za volanom med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoje beležimo tudi na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče in Dolsko-Šentjakob.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
16: Oh, poletje. Poletje. Poletje. Radio Kran.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Wow, Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
3: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
4: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri AutoGR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
5: Tvoji najljubši hiti. Tudi poleti. Radio Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po nadpovprečno vročem juniju je pred nami stabilen poletni teden, a zemlja je vse bolj suha. Ker večje količine dežja, ki bi bila potrebna, ni na vidiku, se suša stopnjuje in ponekod veljajo omejitve zalivanja, o požarni ogroženosti pa seveda tudi prepoved kurjenja na prostem. Ker bo iz jugozahoda k nam dotekal vse toplejši zrak, se bo stopnjevala tudi vročina. Pred nami je tako nov, po vsej verjetnosti, daljši vročinski val. Vladni urad za informacijsko varnost pa opozarja, da so prevaranti zlorabili identiteto vladnega portala go.si v lažnih e-mailih. Z njimi poskušajo od uporabnikov pridobiti gesla za dostop do e-poštnih računov, pa tudi druge prijavne podatke, kot so uporabniška imena in dostopi do spletnih storitev. Urad poudarja, da državne institucije nikoli ne zahtevajo prijavnih podatkov prek takšnih povezav in da gre za prevaro. Od ene pa k drugi. Ljudje kupujejo tudi semena čudežnih rastlin, ki jih v resnici sploh ni. Na spletu se širijo oglasi za semena rastlin, ki ne obstajajo. Izgledajo kot nerealno popolne, z izrazito živimi, pogosto mavričnimi barvami, nenavadnimi oblikami cvetov in plastičnim, skoraj umetno ustvarjenim videzom. Prevaranti uporabljajo slike, ustvarjene z umetno inteligenco. Kupci na to prejmejo napačna semena ali pa jih sploh ne dobijo. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, če nekaj na spletu zveni ali izgleda predobro, da bi bilo res, to najpogosteje tudi je.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Danes bo nekaj več oblakov kot sonca, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28, na primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno in še kakšna stopinja več.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Počilo je na primorski avtocesti, promet je oviran na dveh odsekih med Brezovico in Dragomerom proti Kopru. Vozila so sicer na odstavnem pasu, nastaja pa zastoj v smeri Kopra. Zastoj na tej isti avtocesti je še med Puncem in Postojno proti Kopru, pa na Štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti Dramljam v smeri Ljubljane, tudi od Domžal proti prestolnici. Počasi gre še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoji pa so tudi na cestah Laško-Celje, Dolsko-Šentjakob in Šentjakob-Črnuče. Srečno!
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran. To je Puls dneva na Radio Kran.
8: Lepo pozdravljeni nazaj, sedaj pa v muzej, kjer je malce bolj hladno kot pa zunaj. Od glave do pet je Kranjec odet, je naslov razstave Tržiškega muzeja, ki je na ogled v Liznjekovi domačiji v Kranjski gori. Razstava prikazuje, kako so se obuvala razvijala v različnih zgodovinskih obdobjih in okoljih, pravi dr. Bojan Knific, kustos razstave.
9: Predstavlja na nek način obuvanje in oblačenje, ne? Ker cilj razstave je bil, da ne govorimo samo o tem, kaj so ljudje nosili na nogah, to je sicer ena zanimiva stvar, pa pomembna stvar, ampak obuvala grejo ponavad skupaj s celotno oblačilno podobo in zato smo dali tak naslov, od glave do pet je Kranjec odet in na nek način nakazuje to, da gre za preteklost, to se pravi obuvanje, oblačenje v preteklosti, pa da gre za prikaz človekove podobe od glave do pet.
8: Razstava se ne omejuje le na dediščino obuvanja na Kranjskem oziroma na Gorenjskem, primerjalno predstavlja tudi druga okolja. Ob obuvanju opozarja tudi na oblačenje, saj še danes velja, da človeka spoznamo, če ga pogledamo od glave do pet in ne zgolj pod noge oziroma obleka naredi človeka.
9: torej od pokrival. Vemo, ženske so nosile zelo različna pokrivala v 18. 19. stoletju, moški mečken manj različna, ampak vendarle in obuvala tudi seveda zelo različna od usnjenih, lesenih, opank, čevelj, škornov, copat in še drugih stvari. Tako da predstavljena so stara obuvala, tudi nekaj starih oblačil, pa seveda tudi nova obuvala, ki so po starih zgledih izdelana. Torej, folklorna skupina Karavanke se je lotila pred leti že projekta po ustvarjanja oblačilne dediščine in tudi obutvene dediščine, nekaj teh stvari je tukaj zdaj razstavljenih.
8: Razstava Od glave do pet je Kranjec odet ponazarja, kako so se obuvala razvijala v različnih zgodovinskih obdobjih in okoljih. V Liznikovi domačiji v Kranjski Gori je na ogled do 13. septembra. In kot bomo lahko slišali v nadaljevanju, ima Tržiški muzej največjo zakladnico čevljarske dediščine na Slovenskem. Naš gost v nadaljevanju bo že slišani dr. Bojan Knific z Tržiškega muzeja. Ne hodite predaleč.

0: Pozdravljeni nazaj v oddaji Puls dneva, ki bo danes minila v ohlajenih prostorih Tržiškega muzeja z debelimi zidovi. Spoznali bomo zbirke, dediščino in zanimivosti tako Tržiškega muzeja kot Tržiča in tamkajšnjo kulturno dediščino. Naš sogovornik pa je dr. Bojan Knific, kustos v tamkajšnjem muzeju.
1: Lep pozdrav.
2: Vi ste kustos etnolog v Tržiškem muzeju, tudi kulturni antropolog, poznavalec tržiške dediščine, lahko bi še kakšen naziv dal, ampak morda začneva najprej s tem. Tržiški muzej med drugim pokriva čevljarsko, obrtno in smučarsko dediščino Tržiča, rekel sem med drugim. Je to ta osrednja zakladnica zgodovine Tržiča?
1: Čevljarstvo nedvomno, ne, tudi Tržiški muzej dejansko ima največjo čevljarsko zbirko na Slovenskem in ima tudi nek nacionalen pomen na tem področju in se ukvarjamo ne samo z dediščino Tržiča, ampak tudi širšim prostorom. Je pa res, da poleg čevljarstva so pa bile v Tržiču pomembna še druga rokodelstva, druge obrti, številne in predvsem s temi se ukvarjamo, to je naše osnovno poslanstvo. Imamo Slovenski smučarski muzej, seveda, ker predstavljamo to športno tradicijo, imamo pa tudi še druge stvari. So občasne razstave, likovne, galerijske, imamo Kurnikovo hišo, najstarejšo hišo v Tržiču, pa pomembno obeležje pod Ljubeljem, namreč koncentracijsko taborišče Ljubelj, tudi spominsko sobo in to je tudi ena pomembna tema, s katero se v muzeju ukvarjamo.
2: Tudi to temo bova v nadaljevanju omenila, morda če se vrneva nazaj v vaš muzej. Katere so trenutno aktualne razstave v vašem muzeju?
1: Osrednja je čevljarska, potem so te druge obrtne, podporne, bi človek lahko temu rekel. Namreč ena soba je posvečena usnjarstvu, usnjarski tradiciji, potem pa kar precej sob tekstilov, namreč v Tržiču so se ukvarjali z izdelavo blaga, kot še marsikje, ampak je pa ta stavba, v kateri domuje Tržiški muzej, posebna v tem, da je bila v njej modro tiskarna. To zdaj v današnjem besednjaku tega izraza pravzaprav ni več, ampak to je bilo nekdaj izdelovanje modro tiskanega blaga. V Tržiču so rekli, to so stari zapisi, so pričali o tem, da delajo višnje v pavolnik. To je zdaj, sta spet dve čudni besedi, ne višnje, v danes povezujemo z drugačno barvo, kot je modra, ampak nekdaj je to bila modra barva, visoka barva, od izraza visoko pride, ne je visoko, je višje, je višnje, nebo je višnjeve barve, Simon Gregorčič piše na primer o tem. Pavolnik je pa blago, ki je izdelano iz bombaža, iz nemščine pride ta izraz Baumwoll. No, ampak zdaj so to mečkan zapletene stvari, v muzejih vseh jih predstavljamo na tak preprost način, tako da človek dediščino lahko doživi. Torej ne gre samo za neka besedila, ne gre samo za predmete, ampak je precej različnih aktivnosti, kjer človek lahko kaj odpre, kaj otipa, kaj si pogleda in spozna in se nekako, jaz bi rekel, na nek način vklop v ta nekdanji čas, ki je pač minil, ne?
2: Ena izmed posebnosti tržiške zgodovine in kulture je tudi legenda o zmaju. Verjetno zato stoji zmaj, kip zmaja, ko se pripeljemo v Tržič.
1: Ja, drži. Pred leti je bila postavljena ta skulptura in na nek način opozarja, na kakšen način je Tržič nastal. Mi rečemo, kako je Tržič ratal. In zgodba govori o tem. In zgodba govori o tem, da je nekdaj bil, da je bila naselbina višje nad Tržičem. Zgodba govori o tem, da je nekdaj stal Tržič višje, ne na tem mestu, ampak višje pod Ljubeljem. Tam gor je bil en kovač, Jakaj mu je bilo ime, in je mu enega petelina. Zgodba je sicer dolga in zapletena, ampak ključno je, da je ta petelen čez nekaj časa na vrh gore, na vrh Košute znesel jajce, znesel je jajc, iz tega jajca se je izlezel zmaj, rečemo po domače, ta zmaj je tam po gor skakal in ko je trikrat poskočil, se je gora sesuva, torej plas se je utrgal in ta plas je zasul tista zgoren Tržič. In ljudje, ki so tam živeli, so pa preden je ta plas prišel v dolino, bežal, pravijo, da so letel, in pravijo, da tisk so bili fejst korajžna. So se tlele na dna kvanca, kakor se mi dva danes pogovarjava. Ustavili so, naredili nove bajte, pa delavance. Un ta bolj prestrašen so pa še naprej letel, pa ne bom zdaj rekel, ki so se ustavili, ne, kar ljudje v Tržič pridejo, pa tle zvejo to.
2: No, to je bilo pa tudi tako lepo povabilo.

0: Doktor Bojan Knifric iz Tržiškega muzeja je še vedno moj gost. Pogovarjava se malce bolj z vidika kulture in etnologije Tržiča. Prej sva že omenila tudi Tržiški muzej. Ena stvar, brez katere pa res ne gre, ko se pogovarjamo v Tržiču, pa so tudi Gregorčki, Gregorjevo, ta običaj, kot se reče, da vržete vuč v vodo. Nam lahko morda poveste, zakaj se reče vuč v vodo? To pomeni luč v vodo.
1: To pomeni luč v vodo, ta star Tržičen bi rekel, ja. Uč v vodo. Ne, še na kraj, pa nam bolj po domače poveda, ne, ampak v navadi je bilo, da so nad Gregorjevo, torej to je sred marca, 12. marca goduje sveti Gregor in na predvečer tega godu so čevlarji na vodo dal goreče oziroma so dal predmete, v katerih je gorela luč. Lahko so tudi kakšno stvar zažgali, je bila kakšna slama in je to gorel. Ampak ključno sporočilo je bilo, da na Gregorjevo je dan že toliko dolg, da človek ne rab več luči in lahko preživi, če dela samo od jutra do mraka. Pozimka je dan kratek, pa seveda luč rab. In zato se reče, da gre vuč v vodo, ker luč splava po vodi in s tem simbol oznan prihod, se pravi, tega daljšega dela leta, dneva leta in odnese rokodelcem delo ob umetni svetlobi. Ne, to je ključno sporočilo. Je pa šega stara, predkrščanske korenine, ima samo seveda preoblikovala se je tekom stoletij v to obliko, ki jo zdaj poznamo.
0: Tako, zdaj je to zelo popularno, sploh otroci radi pridejo na dogodek in spuščajo. Je prav, če rečem lampiončke, v bistvu na robe Gregorčke?
1: Rečemo Gregorčki, ne, čeprav je to tudi sorazmerno mlad izraz. Včasih so rekli barčice, ladice, čovnički, ukropi, kamni, gorici, kjer to šego tudi poznajo, še ohranjajo ta izraz barčice v Tržič, pa res večinoma rečemo Gregorčki. In ti Gregorčki zaplavajo, ne, je to tradicija, ki ostaja med otroki, predvsem in veseli smo, res smo veseli v Tržiškem muzeju, pa mislim, da tudi sicer Tržičani, da šole in vrtci zelo skrbijo za to tradicijo in vzgojitelji, učitelji, drugi delavci v teh ustanovah uspodbujajo otroke, da izdelujejo te Gregorčke in jih potem tudi spuščajo.
0: Prej ste omenjali, da je čevljarstvo tista paradna tradicija oziroma zgodovinska nit Tržiča. Obrt, koliko čevljarjev pa je še v Tržiču?
1: Ja, kar nekaj jih je še, vendarle. Čeprav te zlate dobe peka, ko je bilo v Tržiču zaposlenih več tisoč ljudi, se je ukvarjali s čevljarstvom, te dobe ne bo več. Ne? To je dejstvo, ki ga moramo sprejeti. Ampak je pa kar nekaj uspešnih čevljarjev, nekaj uspešnih podjetij, ki izdelujejo sodobno obutev, za sodobno rabo, bosonogo obutev, planinsko obutev, natikače, modno obutev, obutev tudi po naročilu. Lahko so tudi čevljari, ki znajo izdelati

posebne čevlje, izjemno kakovostne čevlje, tudi čevlje za invalide in ostale, tako da dejavnost se razvija. Ta množična proizvodna, ki smo jo bili priča v socialistični dobi predvsem, ta pa seveda je izginila in je ni več.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

0: Doktor Bojan Knifec iz Tržiškega muzeja je še vedno moj gost. V bližini Tržiča se nahaja tudi nekdanje taborišče. V Podljubelu gre za enoto Tržiškega muzeja.
1: Drži, v Podljubelju imamo spominsko sobo, tam je ohranjeno tudi to, ta prostor, spominski park, kjer je taborišče stalo. Si ga je možno ogledati in se je možno ogledati osebine tudi v tej spominski sobi, kjer je predstavljen ta teror druge svetovne vojne. Namreč med drugo svetovno vojno so jetniki na Ljubelju gradili predor, skozi katerega se danes vozimo. Med drugo vojno so ga tudi še zgradili, je bil pa pozneje šele odprt, ker po drugi vojni so bile razmere ob meji jugoslovanski precej drugačne kot so danes v slovenski državi. Jetniki so pa ta predol gradili in res spomin na njih ohranjamo na tem mestu. Pričajo pa ti spomini res o trpljenju teh ljudi, ki so bili zaprti v nemogočih razmerah, so delali po zimi, po leti, v krutih razmerah nekdanjih. Si predstavljamo, kako je bilo po zim brez obleke, brez hrane, ob trpinčenju izvajati ukaze, ki so bili v mnogo čem nesmiselni.
0: Eden izmed najbolj znanih zgodovinskih tržiških osebnosti je zagotovo Vojteh Kurnik. Nam lahko poveste, kdo je bil?
1: Med Tržičani zelo znano ime, verjetno tudi po zaslugi Kurnikove hiše, ki je ohranjena, torej najstarejša hiša v Tržiču. V tej hiši je bil rojen oziroma izhaja iz rodbine, ki je bila v tej hiši. Bil je pa pesnik, pa zbiratelj. Torej, poznamo ga res predvsem kot pesnika, pisal je lepe pesmi o Tržiču, tako na nek način bi človek rekel hvalnico, ne, kako so Tržičani pridni, s čim se vse ukvarjajo. Živel je v 19. stoletju in on je zase rekel, moj oče je vodnik, preširen pa stric, zato sem podpornik slovenskih modric. In dejansko je v tem duhu pesnikoval, zgledoval se je po vodniku in preširno, čeprav te umetniške ravni ni dosegel, je pa veliko napisal in veliko pesmi je tudi objavljenih bilo. Poleg tega, da je bil pesnik, je bil pa tudi zbiratelj. Imamo ohranjenih kar nekaj zanimivih njegovih zapisov o nekdanjih šegah, predvsem so pa dragoceni pregovori, s katerimi se zadnjem času mehem bolj poglobljeno ukvarjamo. Namreč v današnjem času se mi zdi, da si ni težko predstavljati, da človek zbere 3000 pregovorov, ampak on jih je zbiral v 19. stoletju in ostali so zapisani in ohranjeni. Mnogi so razumljivi in so v rabi še danes, jih poznamo, so pa kar nekateri, katerih pomen se je pa nekako izgubil. In mislim, da je prišel čas, da mogoče vsaj kakšnemu najdemo tudi bolj podrobno vsebino.
0: Najin pogovor pa zaključujeva z raglanjem. To je tudi ena izmed dejavnosti, ki morda širše javnosti ni tako znana v povezavi s Tržičem.
1: Tržičanom je verjetno poznano, torej v času pred veliko nočjo, od četrtka do sobote, ko so zvonovi zavezani, takrat običajno v cerkvah odzvanja oziroma se sliš ragla, cerkvina ragla. V Tržiču pa ta župnijska cerkev te cerkvene ragle ni imela v turnu in so to vlogo opravljali takrat fantje, raglači, so hodili ob določenih urah po tržiških ulicah in z raglami, torej ne samo s takimi raglami, ki jih poznamo iz navijaštva, z Planice in iz drugih dogodkov, ki jih človek vrti v eni roki, ampak so bile ragle tudi različnih oblik. S temi raglami so obhodili Tržič večkrat dnevno in na ta način nadomeščali zvonjenje zvonov. In zanimivo je, res je zanimivo in posebno, da se je ta navada v Tržiču ohranila in se ohranja še danes. Letošnjem letu je bila posebna akcija, namreč večinoma raglajo otroci, zdaj fantje in tudi dekleta, seveda so se pridružila. V letošnjem letu je bila pa posebna akcija, da so se pridružili tudi raglači nekdanji in je bila res velika skupina 30-40 teh raglačev, ki so obhodili Tržič in raglal, seveda v posebnem ritmu, torej to ni samo ropotanje, ampak je raglanje pri katerem gre za ritem, ki govori, nekako takole se sliši, trm, trm, trrrrm, trm, trm, trrrrm. In potem se odgovarjajo, ne, skupina spredi začne, zadnja odgovarja in v tem tempu in duhu obkrožijo tržič.
0: Za podrobno prečesavo tržiča z vidika etnologije, kulture in zgodovine sem imel v preteklih minutah pomoč sodelavca Tržiškega muzeja, dr. Bojan Knifec je bil z mano. Najlepša hvala za tole strokovno razglednico zgodovine in kulture tržiča in lep dan še naprej.
1: Hvala vam za povabilo.
2: Naš sogovornik je bil dr. Bojan Knifec z Tržiškega muzeja, s katerim smo poklepetali o zgodovini Tržiča in njegovi kulturni dediščini. Spoznali smo tudi razstave in tematiko, ki jih prikazuje Tržiški muzej.
3: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
4: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Radio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo na Severnem Primorskem, kjer je poletna turistična sezona v polnem zamahu. Kempi v Posočju so že povsem zasedeni, dobro zapolnjeni pa so tudi v Goriških Brdih in Vipavski dolini, zato brez predhodne rezervacije pogosto ne gre več. Ob reki Vipavi med tem opozarjajo na vse več primerov kampiranja na črno in ustavljanja avtodomov v naravi. Avtomobilski trg pa je očitno spet oživel. Slovenci so junija kupili skoraj tretjino več novih avtov kot v enakem obdobju lani. Prvič je bilo registriranih skoraj 6700 osebnih vozil, največ znamk Volkswagen, Renault in Tesla. Močno je zrasla tudi prodaja električnih, registrirali so jih več kot trikrat toliko kot pred letom dni. Od 1. julija pa poceni paketi iz Kitajske niso več tako poceni. Na vsako pošiljko pribijajo nove dajatve in DDV, kar hitro in občutno dvigne končno ceno. A platforme so se že prilagodile. Vse več izdelkov pošiljajo vnaprej v evropska skladišča, odkoder jih kupec prejme hitreje, pogosto tudi brez dodatnih carinskih zapletov. Popoldne bo nekaj več oblakov, ki lahko prinesejo kakšno ploho ali nevihto. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo spet po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Namerili bomo še kakšno stopinjo več kot danes.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti, od Slovenskih Konjic proti Dramljam v smeri Ljubljane, pa še od Domžal proti prestolnici. Iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice proti Kopru prav tako ohranite mirne živce. Počasi gre še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Obali. Na Gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa še na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče in Dolsko-Šentjakob.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
3: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Наш край за назай.
1: In prav lepo pozdravljeni na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 6. julij je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 187. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 178 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Na današnji dan leta 1415 je bil na Grmadi sežgan češki reformator, rektor Praške univerze, ki je razširjal kritiko o cerkvenih razmerah, Jan Hus. Leta 1483 pa so Richarda III. Kronali za angleškega kralja. Leta 1535 so v Londonu obglavili angleškega državnika in humanista Thomasa Mora, ki je zaradi nasprotovanja ločitvi Henrika VIII. Od Katarine Aragonske zašel v nemilost. Na današnji dan leta 1785 je bil v Združenih državah Amerike dolar izbran za ime valute. Leta 1845 pa se je v Zavrhu pod Šmarno goro rodil glasbenik, planinski organizator in duhovnik Jakob Aljaž. Pospeševal je gradnjo planinskih koč in poti po Julicih. Na Triglavu je dal postaviti po njem imenovan stolp. Med številnimi skladbami je v glasbi v pesem Triglav moj dom, zbiral je pesmi za slovensko pesmarico, ki jo je Mohorjeva družba izdala v dveh zvezkih. Umrl je 4. maja 1927. 6. julija leta 1886 se je rodil slovenski letalec Edvard Rusjan. Leta 1919 je britanski zrakoplov R-34 pristal v New Yorku in tako postal prvi zrakoplov, ki je preletel Atlantik. Leta 1927 so v Rimu potrdili sklepe fašistov, ki so jih sprejeli 12. junija o odpravi vseh manjšinskih pravic Slovencev in Hrvatov v Furlaniji, Julijski krajini. Prepovedali so uporabo obeh jezikov, razpuščena so bila društva in organizacije, njihovo imetje pa je bilo izročeno državnim ustanovam. Na današnji dan leta 1946 pa se je rodil republikanec in 43. predsednik ZDA George Walker Bush. Leta 1988 pa je na severnomorski naftni ploščadi Piper Alpha izbruhnil požar, ki je terjal 167 žrtev.

Prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranj, kjer poslušate oddajo Naš kraj za nazaj. Zdaj pa pred seboj držim gorenski glas iz začetka julija 1962. Takrat so v Škofji Loki razpravljali o vprašanju, ki ga dobro poznamo tudi danes. Kako pravično nagraditi učitelje za njihovo delo? Na seji odbora za prosvetne delavce so ugotavljali, da učitelji niso plačani predvsem po uspešnosti, ampak predvsem po številu let delovne dobe in obsegu dela. Zato so iskali odgovor na vprašanje, kako sploh oceniti kakovost učiteljevega dela. Že leta 1962 so poudarjali, da učitelj ni le predavatelj, ampak nekdo, ki vzgaja, usmerja in pomaga mladim. Predlagali so celo, da bi ravnatelji manj časa porabili za administracijo in več za spremljanje ter strokovno podporo učiteljem. Ob tem so opozarjali še na eno težavo – premalo denarja za šolstvo. Izračuni so pokazali, da naj bi se plače učiteljev zvišale manj, kot so se plače v drugih dejavnostih. In ko danes poslušamo te zapise, se zdi, kot da bi bili napisani včeraj. Še vedno govorimo o položaju učiteljev, v njihovih plačah, obremenjenosti z birokracijo in o tem, kako meriti kakovost poučevanja. Morda so se spremenili učbeniki, tehnologija in šolske torbe, vprašanja pa ostajajo skoraj da enaka. In prav zato je zanimivo pogledati nazaj, ker ugotovimo, da nekatere razprave trajajo že desetletja, odgovorov nanje pa še vedno nismo povsem našli.

Še enkrat lepo pozdravljeni na Radio Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Za konec pa še zanimiv pogled v poletje leta 1980. V Gorenjskem glasu so takrat objavili obsežen članek o novi cigareti, ki je bila nekaj posebnega. Pa ne zato, ker bi imela drugačen okus ali embalažo, ampak zato, ker je bila med prvimi pri nas, ki je na zavitku nosila opozorilo, da je kajenje zdravju škodljivo. Danes se nam to zdi nekaj povsem običajnega. Opozorila na cigaretnih škatlicah so velika, nazorna, pa jih kljub temu nihče več ne opazi. Leta 1980 pa je bilo to nekaj skoraj revolucionarnega. Še bolj zanimivo je, kako je članek opisoval kadilce tistega časa. Pisali so, da ljudje sicer slišijo zdravstveno opozorila, a se kajenju ne želijo odpovedati. Zato iščejo lažje cigarete, boljše filtre in manj nikotina. Skratka, način, kako bi lahko kadili nekoliko bolj brez slabe vesti. Če danes beremo te vrstice, se zdi skoraj neverjetno, kako drugačen je bil odnos do kajenja. Takrat je bilo kajenje del vsak dan. Kadilo se je v gostilnah, pisarnah, na vlakih, marsikje celo v šolah in bolnišnicah. Dim je bil nekaj običajnega. Danes pa je zgodba skoraj da obrnjena. Kadilci iščejo kotičke, kjer je kajenje sploh dovoljeno, opozorila o škodljivosti pa poznamo vsi. In morda je prav ta članek lepo pomnik, kako se skozi desetletja spreminjajo navade in pogled družbe. Kar je bilo nekoč povsem samoumevno, je danes skoraj nepredstavljivo. In ravno zato je tako zanimivo brskati po starih časopisih.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Spet smo pokukali v čas, ko so bili svet, navade in vsakdanje skrbi nekoliko drugačni, pa vendar pogosto presenetljivo podobni današnjim. Urška Benedik sem vam delala družbo. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
7: Z vami sem Saša Zadnik Frilih, lepo pozdravljeni. Kranjski vrtci so v enoti Janina bogatejši za novo zunanjo učilnico, več župan mestne občine Kran Matjaž Rakovec.
8: Veste kako, te zunanje učilnice so super stvar, ne samo za otroke, tudi za vzgojiteljice, za učitelje. Konc koncev več prostora je, otroci se učijo in raziskujejo v neposrednem stiku z naravo. Lahko je, glede na to, da je pokrito v vseh vremenskih razmerah. Mi smo se prijavili na razpis Ministrstva za okolje in skupaj v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter Zavodom za šolstvo dobili nepovratna sredstva, se pomemben delež je tudi mestna občina Kran zagotovila. No. Skratka, res veliko, veliko vlagamo v izobraževanje mladih, v vzgojo mladih, ne samo, da gradimo vrtce pa nove šole, tudi takele stvari so zelo primerne in tudi v Londonu sem predstavil eno zeleno streho in je bilo tudi navdušenje. No, skratka, tukaj bodo otroci tudi lahko vrtnarili, predvsem pa razvijali svoj čut odgovornosti do okolja.
7: Visoke temperature, suša in nizki vodostaji rek pa povzročajo razrast alg tudi v kopalnih vodah. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so bujnejšo rast običajnih alg zaznali v Bohinjskem jezeru pri Ukancu, na Šopcu pa spremembo barve in manjšo presojnost vode. Alge v Bohinjskem jezeru kopalcem načeloma niso škodljive, potrebna pa je previdnost na obraslih kamnih zaradi možnosti zdrsa. V Šopčevem barju je voda zaradi povečane biomase planktonskih alg dobila zelenkast vides. Te alge pa lahko pri kopalcih povzročijo neprijetno kožno reakcijo. Kakovost vode redno nadzorujejo, mikrobiološko pa je skladna s predpisi. Kopalce osvetujejo, naj vode ne požirajo, naj se po kopanju oprhajo, majhni otroci in hišni ljubljenčki pa naj se izogibajo delom bajerja z več algami.
9: Popoldne bo nekaj več oblakov, ki lahko prinesejo kakšno ploho ali nevihto. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo spet po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Namerili bomo še kakšno stopinjo več kot danes.
10: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
9: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti, od Slovenskih Konjic proti Dramljam v smeri Ljubljane, pa še od Domžal proti prestolnici. Iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice proti Kopru prav tako ohranite mirne živce. Počasi gre še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Obali. Na Gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa še na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče in Dolsko-Šentjakob.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
11: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Vruće cine u salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 eurov i Suzuki S-Cross že od 20.990 eurov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce i iskoristite vruće cine vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Kopija nova prikazi.
2: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
1: Kopija nova prikazi.
2: Že 30 let.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Poletje je še lepše. Lepše.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poletja še zdaleč ni konec. Po nekaj nekoliko prijetnejših dneh vremenoslovci napovedujejo, da bi lahko Slovenijo konec tedna zajel nov vročinski val. Temperature naj bi se znova povzpele nad 30, ponekod tudi do 35 stopinj. Večjega dežja za zdaj ni na vidiku, zato se bo suša najverjetneje še poglabljala. Dolgoročne napovedi za julij in avgust za zdaj kažejo na nadpovprečno toplo poletje z manj padavinami od običajnih. Medtem po jugu Evrope pustošijo gozdni požari. V zadnjih dneh so uničili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Najhuje je na Portugalskem, kjer je ogenj uničil okoli 13 tisoč hektarjev gozda, gasilci pa imajo požar večinoma pod nadzorom. V Franciji so zaradi požara pri Perpignanu evakuirali več kot 10 tisoč ljudi, v Španiji pa je zgorelo več kot 2 tisoč hektarjev površin. V Grčiji je medtem ogenj zajel območje pri Solunu, kjer sta zagoreli tudi dve tovarni. Od polnoči pa bo tankanje dražje. Liter 95-oktanskega bencina bo stal evro in 56 centov, liter dizla pa evro in 64. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bencina boste tako od jutri naprej plačali približno 1 evro in 20 centov več kot doslej, pri polnem tanku dizla pa bo račun višji za približno evro in 75 centov.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Popoldne bo nekaj več oblakov, ki lahko prinesejo kakšno ploho ali nevihto. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo spet po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Namerili bomo še kakšno stopinjo več kot danes.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti, na relaciji Dramlje Slovenske Konjice v smeri Maribora in še obratno tudi proti Ljubljani, strpno še od Domžal proti prestolnici. Mirne živce ohranite še iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice proti Kopru, torej od Kosez do Brezovice, pa od Ljubljana centra do Brezovice. Počasi gre še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Obali, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so še na cestah Laško-Celje v obe smeri, Šentjakob-Črnuče in pa Dolsko-Šentjakob.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radio Kranj.
7: Tole je rubrika Izgubljenčki na Radio Kran, kjer iščemo vaše izgubljene hišne ljubljenčke ali izgubljene predmete. In tokrat imamo izgubljenega hišnega ljubljenčka. V Hrastju pri Kranju se je izgubila belo-rjavo-črna pisana mačka, ki sliši na ime Ališa. Če jo je kdo opazil, naj pokliče skrbnike mačke na nič 40 751 580. Torej, belo-rjavo-črna pisana mačka v Hrastjah pri Kranju se je izgubila. Skrbniki so dosegljivi na nič 40 751 580. Vse izgubljenčke pa lahko vidite tudi na spletni strani Radia Kranj.
8: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
9: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona. V centru Dolnov na Primskove.

0: vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
6: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
7: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
8: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji izpostavljamo, kdaj se bodo začela dela na območju mimo spodnje postaje žičnice. Kranjski vrtci so v enoti Janina bogatejši za novo zunanjo učilnico. Čolnarna Zaka prejela Plečnikovo nagrado. Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Prejšnji teden je v športni in lokalni javnosti odmevala kandidatura kranjskega župana Matjaža Rakovca za predsednika Mednarodne hokejske zveze. Gre za pomembno odločitev, ki bi lahko vplivala tako na slovenski hokej, kot tudi na njegovo nadaljne politično delo v Kranju. Volitve za predsednika Svetovne hokejske zveze bodo jeseni. V istem obdobju pa bodo potekale tudi lokalne volitve. Zato se odpira vprašanje, kaj kandidatura pomeni za njegovo župansko funkcijo in prihajajoče na črte. Prejšnji teden je odmevala vaša kandidatura torej za predsednika Svetovne hokejske zveze. Volitve bodo jeseni, enako kot lokalne volitve. Kaj to pomeni, nam odgovori župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
9: Ja, zdaj to je tako. Ne? Zdaj jaz sem kot predsednik hokejske zveze že 16. leto. Zdaj sem dobil nov mandat, to se pravi še 4 leta, 2030 bo potem 20 let. Ta poteza za kandidatura za predsednika Svetovne hokejske zveze je bolj taktična poteza. Gre za to, da se slovenskemu hokeju bolj odprejo vrata v svet zveze, torej da bi prišel v organ, kjer se sprejemajo najpomembnejše odločitve za hokej. Slovenski hokej svojega predstavnika v svetu Svetovne hokejske zveze nima že 15 let. To je zdaj bolj gre za predstavnika kot pa za predsednika. Vem, da tam pač ni možnosti, glede na to, da te večje federacije seveda se dogovorijo in izvolijo svojega predstavnika. Je pa to taktično zato, da se mi nameni več prostora in da mi uspe prideti v council, kjer dejansko kakšnih velikih obveznosti ni. Je pa to zelo pomembno za razvoj in pa prihodnost slovenskega hokeja. No, skratka, kandidiram za predsednika zaradi tega, da imam večjo možnost pridobiti to mesto v svetu, tem councilu, kot se to imenuje. Skratka, brez skrbi, Kranj je še vedno na prvem mestu. Biti župan meni zelo ogromno pomeni, v bistvu največ, da razvijamo skupnost skupaj z občankami in občani. Skratka, to je tista moja največja odgovornost, ki jo trenutno imam.
8: Ostajamo v Kranju, kajti kranjski vrtci so v enoti Janina bogatejši za novo zunanjo učilnico, kar je podprla tudi mestna občina Kranj. Več župan Matjaž Rakovec.
9: Ja, veste kako, te zunanje učilnice so super stvar, ne samo za otroke, tudi za vzgojiteljice, za učitelje. Konc koncev več prostora je, otroci se učijo in raziskujejo v neposrednem stiku z naravo. Lahko je, glede na to, da je pokrito v vseh vremenskih razmerah. Mi smo se prijavili na razpis Ministrstva za okolje. In skupaj v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter Zavodom za šolstvo dobili nepovratna sredstva, se je pomemben delež je tudi mestna občina Kranj zagotovila. No. Skratka, res veliko, veliko vlagamo v izobraževanje mladih, v vzgojo mladih. Ne samo, da gradimo vrtce pa nove šole, tudi takele stvari so zelo primerne in tudi v Londonu sem predstavil eno zeleno streho in je bilo tudi navdušenje. No, skratka, tukaj bodo otroci tudi lahko vrtnarili, predvsem pa razvijali svoj čut odgovornosti do okolja.
8: Projekt Čolnarna Zaka na Bledu pa je prejel Plečnikovo nagrado 2026 za javni prostor, najvišje nacionalno priznanje za arhitekturno realizacijo. Kot so sporočili iz Turizma Bled, nagrada potrjuje pomen premišljeno urejenega javnega prostora v Blejskem jezeru in kaže, da se kakovostna arhitektura ne meri le z videzom, temveč tudi z odnosom do krajine, jezera, športa, obiskovalcev in lokalne skupnosti. Sklad Arhitektura Jožeta Plečnika je letošnjo nagrado podelila konec maja. Med nagrajenimi projekti je bila tudi Čolnarna Zaka v Veliki Zaki, ki je namenjena pokritemu privezu in hrambi dveh raziskovalnih čovnov Agencije Republike Slovenije za okolje. Čovna se uporabljata za redno spremljanje kakovosti voda v Blejskem jezeru. Na Turizmu Bled poudarjajo, da gre za majhen, a vsebinsko pomemben objekt na enem od najbolj občutljivih delov Blejske obale, kjer se prepletajo skrb za jezero, znanstveno delo, športna tradicija, vsakdanja rava prostora in podoba destinacije. Projekt je zasnovan kot premišljena prenova obstoječe lesene čolnarne, pri tem so ohranili njeno konstrukcijo, proporce in merilo, fasado pa oblikovali iz zamaknjenih lesenih desk, ki prepuščajo svetlobo, zrak in poglede na jezero. Posebnost objekta je streha z lesenimi pladnji, zasajenimi z lokalnimi alpskimi cvetlicami. Skoznje po plasteh kamna, gramoza, peska, zemlje in kokosovih vlaken kroži jezerska voda, zato streha ni le zasaditev, temveč tudi prikaz naravnega filtriranja vode. Čolnarna Zaka po navedbah Turizma Bled kaže, kako je mogoče prostor ob jezeru urejati z občutkom za merilo, krajino in javno rabo. Objekt ne tekmuje z Blejsko veduto, temveč jo tiho dopolnjuje in potrjuje smer dolgoročnega razvoja destinacije, ki želi ostati kakovostna za domačine, funkcionalna za obiskovalce in spoštljiva do izjemne krajine. V današnji oddaji govorimo tudi o cestnih odsekih na območju mimo spodne postaje Žičnice. Gre za odsek, ki je pomemben tako za domačine, kot tudi za številne obiskovalce, predvsem v času turistične sezone. O tem, kaj dela prinašajo, kako dolgo bodo predvidoma potekala in kaj pomenijo za promet in razvoj, kraja pa bo povedal župan občine Cerklje, Franc Čebulj.
10: Bi omenil še tudi, da se bo v konec avgusta obnovila cesta mimo spodne postaje Žičnice do zgrajenega opornega zidu, ki ga delamo proti Štifani gori. To je najbolj kritičen del, na to pa od meje z občinom Predvoram od Možjance do predvasjo zvone vasi Štifane gore. Zakaj to govorim? 2. oktobra tukaj poteka Evropsko prvenstvo v kolesarjenju in je potreben, da bojo ceste dokaj urejene in da ne bi želel slišati, da imamo na teh kratkih odsekih slabe ceste, ker imamo na zadnje dokaj dobro urejene. A ne, v tem pa moram poudariti tudi to, cesta, ki sem jo malo prej umeril, Krvavška ulica oziroma Krvavška cesta proti gradu, pa mora biti dokončno urejena do 2. avgusta, ker imamo Pogačar iz Klanca na Klanc, to se pravi iz Komende proti Krvavcu in nazaj v Komendo bo v letošnjem letu potekala dirka. Ne bo zaključka na Krvavcu, ampak bo Komendo na nogometnem oziroma na hipodromu v Komendi. Tako da po tej izravnavi na središče je treba tudi to povedati, da bojo pač tukaj uporabniki te ceste seznanjeni v zgornjem delu naše občine. Jih je kar nekaj vasi, tudi gori hribovitega področja in tudi samih teh vasi niži. Moramo še dvigniti vse pokrove, šohte po domače povedane in na to gre do končen sloj tudi še asfalta. Ker sem prepričan, da ta metoda, katero jo uporabljamo že vsa leta, da po enih 5, 7, 8 letih gremo v preplastitve, glede na to, da se pokažejo določene usedline po izgradni kanalizaciji Krvavškega vodovoda in da je potem cesta nekje zagotovljena najmanj kot kvalitetna za približno 20 let.
11: Popoldne bo nekaj več oblakov, ki lahko prinesejo kakšno ploho ali nevihto. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo spet po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Namerili bomo še kakšno stopinjo več kot danes.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
11: Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti, na relaciji Dramlje Slovenske Konjice v smeri Maribora in še obratno tudi proti Ljubljani, strpno še od Domžal proti prestolnici. Mirne živce ohranite še iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice proti Kopru, torej od Koses do Brezovice, pa od Ljubljana centra do Brezovice. Počasi gre še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Obali, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so še na cestah Laško-Celje v obe smeri, Šentjakob-Črnuče in pa Dolsko-Šentjakob.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
12: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist.

o smrtnice. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 77. letu starosti zapustila naša draga Sonja Šprajc, srce istoimenske gostilne iz Bistrice 11, Naklo. Pogreb drage pokojnice bo v sredo, 8. julija ob 16. uri na pokopališču v Podbrezjah. Od nje se lahko poslovite jutri, v torek, 7. julija, od 17. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 77. letu starosti zapustila naša draga Sonja Šprajc, srce istoimenske gostilne iz Bistrice 11, Naklo. Pogreb drage pokojnice bo v sredo, 8. julija ob 16. uri na pokopališču v Podbrezjah. Od nje se lahko poslovite jutri, v torek, 7. julija, od 17. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. Kamnoseštvo Šubic Sveti Duh pri Škofji Loki, izdelava in obnova nagrobnih spomenikov, dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Άια Παρνάς.
1: Danes vam v branje predlagamo knjigo Andreja Pešca Znanje za življenje 2 s podnaslovom Moder človek se ne stara. Moder človek zori. Izdala jo je založba Društvo Znanje za življenje. Andrej Pešec, univerzitetni diplomirani politolog, je predavatelj, pisatelj in ljubitelj modrosti. Deluje kot celostni psiholog, pedagog, trener in strokovni sodelavec v preko 250 zavodih, osnovnih in srednjih šolah, društvih, podjetjih in drugih organizacijah v Sloveniji ter na tujem. Knjiga vas bo opremila s praktičnim znanjem in naučila biti dober, a ne naiven, razviti mehko srce in oster razum, umetnosti odkrivanja in sledenja svojega mesta v svetu, znanosti o delovanju ega in ravnanja z njim, prepoznati, okrepiti in slišati notranji glas intuicije, šestega čuta, karakteristike delovanja treh energij, ki odločilno vplivajo na naša življenja, skrivnosti starodavne modrosti, zakonov narave in duhovnega znanja, ter tega, kako postati oziroma ostati prijatelj življenja, narave, vesolja, Boga. Ljubezen, je še napisano, ni občutek. Ljubezen je način življenja. Prisluhnite odlomku. Nekaj najbolj skritega, a obenem daleč najbolj očitnega in nekaj, kar nam diskretno, a konkretno onemogoča pravo dobroto, je naš ego. Občutek lastne identitete, pomembnosti in veličine, ki veselo maskira in masakrira skoraj vsakega izmed nas. Ego je tako majhen, da ga ne vidiš ne na rentgenu, ne na magnetni resonanci, a tako očiten, da ga čutiš povsod. Še posebej zunaj sebe, ego ostalih. Oddaleč, nekoliko manj spretni pa smo radi pri prepoznavanju, krotenju in vzgoji svojega lastnega. Moder človek se bori proti lastnemu egu, neumnež pa se bori proti vsem ostalim. Sodobno izobraževanje v precejšnji meri vodi v pridobivanje informativnega znanja, ne razvijamo pa pravih kvalitet. Rezultat tega je ogromno teoretskega znanja, zelo sumljiv značaj in visok ego. Spomnim se, kako ponosen in nadut sem bil po prejeti diplomi. Izobražen neumnež je nevarnejši od neizobraženega, še posebej, če je opasen z visokim položajem v družbi, močjo, lepoto in materialnim obiljem. Takšnim osebam je pogosto težko najti tako službo kot družbo in primernega partnerja ter vzpostaviti zdravo, močno družino.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Moški, ki je lani v stanovanju znanca polil z razkužilom in ga zažgal, gre na hladno za 3 leta. Večer piše, da ga je sodišče spoznalo krivega povzročitve hude telesne poškodbe. Žrtev je utrpela opekline na več kot četrtini telesa, ki mu še danes povzročajo hude bolečine in zaradi njih ne more več normalno uporabljati rok. Obsojeni je bil sicer v času napada pod vplivom alkohola in drog, sodišču pa že prej dobro poznan. Svet medtem že čuti letošnji super El Niño. Medtem ko je bila Evropa skoraj mesec dni v primežu rekordnega vročinskega vala, na zahodnem Pacifiku postoši super tajfun Bavi. Na otok Guam in severne Marijanske otoke je prinesel močne nalive, sunke vetra s hitrostjo 350 km na uro in do 11 metrov visoke valove. Oblasti so prebivalcem ukazale umik v zaklonišča, po prvih poročilih pa je že nastala ogromna škoda. Avstralci pa so izvedeli, kaj so skrivnostne kovinske krogle, ki jih je čez vikend naplavilo na obalo Queenslanda. Gasilci so takrat območje nemudoma zaprli, najditelje novih pa pozvali, naj se jih široko izognejo in pokličejo pomoč, saj bi bile lahko nevarne. Avstralska vesoljska agencija je zdaj sporočila, da gre za tlačne posode, ki ob ponovnem vstopu rakete v zemljino atmosfero niso zgorele. Krogle so bile sicer prazne, a pazljivost ni bila odveč. Lahko bi vsebovale ostanke raketnega goriva, ki je izjemno strupeno in eksplozivno. Popovdne bo še naprej spremenljivo oblačno s kakšno krajšo ploho ali nevihto in temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo več jasnine in tudi kakšno stopinjo več.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami na cestah, ja, zastoj imamo na ljubljanski obvoznici proti Primorski, med Kosezami in Kozarjem ten naprej proti Brezovici, ter med Rudnikom in Kozarjami. Zastoj tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
0: Če ste danes v popovdanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: En lep pozdrav gorensko popovdne, upam, da imate danes en uspešen in prijeten dan, pa da ste že v poletnem ritmu. Ja, najprej bomo se seveda začeli z vremenom, potem pa še nekaj besed o reševalnem pasu in seveda nogomet, danes velika tekma med Portugalsko in Španijo, tako da več o tem kmalu, še prej pa ena odlična. Tukaj je Mr. Mister in njegova Broken Wings. Uživajte!

BJC, njihova Secret Love v gorenskem popoldnevu. Dobro, da imate danes en prijeten dan, ja, poletje pa je tukaj, ampak zdaj so temperature veliko bolj znosne. Trenutno v Kranju okoli 26, na Jesenicah 21, v Kranjski Gori pa 20 stopinj. Danes popoldne so možne še kakšne popoldanske nevihte ali občasen dež, tako da imajte to v mislih. Drugače pa en lep dan še naprej, mi pa delujemo seveda z odlično glasbo, tako da ostanite z nami.

Thelma Houston in Don't Leave Me This Way v gorenskem popovdnevu. Ja, upam, da imate danes uspešen in pa tudi kar prijeten dan, no naslednja pa prihaja tale uspešnica.

0: Ja, zelo malo poznam Cindy Lauper in njena True Colors, pesem, ki te ponese nekam v preteklost, tako da, če hoče slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Poletna lady je tu, polna zabava.

0: zakoni zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
4: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
5: Nič. In vse.
4: Kako to misliš?
5: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
4: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Saša Zadnik Frelih. Enega od korakov k prijaznejšemu okolju oziroma podnebni nevtralnosti so izvedli v mestni občini Kranj. Mestna občina Kranj je z zasebnim partnerjem Gen-Inom namestila sončne elektrarne po občini. Več župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
7: Ja, trenutno jih imamo zdaj še na 11 javnih stavbah, na 7 osnovnih šolah, 2 vrtcih, na olimpijskem bazenu in pa na dvorani v Stražišču. Skupna površina je 6300 kvadratnih metrov, proizvodna pa 2 megavata. No, torej, gre za deleč največjo energetsko naložbo v zgodovini zdaj občine, kar se tiče pridobivanja lastne električne energije. Skupna vrednost je 1,5 milijona brez DDV-ja, torej z DDV-jem dobrih 1,8 milijona. Je pa financirano... Mi smo pridobili 700 tisoč nepovratnih evropskih in državnih sredstev, ostalo pa zasebni partner, tako kot ste omenila, Geni. Tako da imeli smo pa sam nekaj malega lastnih sredstev za projektno dokumentacijo, nadzor in pa nadzor nad investicijo. In pa morali smo pač popraviti oziroma narediti novo ostrešje na 3 objektih, kar je pa seveda tudi v redu, dobra preventiva za naprej.
6: Mestna občina Kranj je z današnjim dnem začela tudi obnovo dela Škofjeloške ceste med športnim parkom Stražišče in cerkvijo svetega Martina v Stražišču. Do predvidoma 20. julija bo na tem delu veljala delna zapora z izjemo faze asfaltiranja, ko bo veljala popolna zapora. Mestna občina Kranj začenja torej obnovo del Škofjeloške ceste med športnim parkom Stražišče in cerkvijo svetega Martina v Tržišču. Izvajalec del bo zamenjal asfalt in tamponsko podlago na vozišču. Vrednost gradbenih del znaša 207 tisoč evrov. Vse udeležence v prometu prosijo za upoštevanje prometne signalizacije ter se zahvaljujejo za potrpežljivost in razumevanje.
8: Popoldne bo še naprej spremenljivo oblačno s kakšno krajšo ploho ali nevihto in temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo več jasnine in tudi kakšno stopinjo več.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
12: Prvi z vami na cestah, ja, zastoj imamo kar nekaj na ljubljanski obvoznici proti Primorski, je zastoj med Kosezami in Kozarjami ter med Rudnikom in Kozarjami, zastoj tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Če opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
11: Haja se več tvojih najljubših hitov.
12: Najprej Cindy Lauper in njena True Colors, potem pa še Mambo Kingsi in Balerina. Uživajte.
11: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Plavi orkester smo prebivali v gorenskem popodnevu, no zdaj pa še malo popravimo ogled ponedeljka. Ja, ker ponedeljek je tisti dan, ki ga večina ljudi sploh ne pričaka ravno z odprtimi rokami. No, tudi jaz. Bolj z enim očesom, kavo roki in vprašanjem, aj reže konc vikenda. Ampak poletje v gorenskem jutru delamo mal drugače. Ja, vsak ponedeljek iščemo mal pozitive in dan smo spet podelili pozitiven ponedeljkov paket. Ja, pisal sem nam, zakaj so ponedeljki lahko super, mi pa smo izbrali današnjo nagrajenko. No, takole pa je Urška nekoga poklicala v gorenskem jutru.
1: Povejte, Nataša, zakaj imate radi ponedeljke?
2: Ponedeljki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan, da človek nečken, da si na ritem narediš.
1: Nataša, čestitke, vaš je naš paket presenečenja našega radija za pozitiven ponedeljek in naj bo vse dobro še naprej.
2: Hvala lepa.
0: Ja, čestitke Nataša, ostalim pa čist neč hudga, ponedeljki pridejo spet in spet bojo nove priložnosti. Tako da, kar nas poslušte, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Half a Minute. Uživajte.

0: ti piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sedmerica radiologov ostaja v Mariborskem kliničnem centru. Po neuspešnih pogajanjih za više plače so podali kolektivne odpovedi, s čimer je center v petek ostal brez interventnih radiologov, a so nove pogodbe še isti dan vendarle podpisali po posredovanju ministra za zdravje Tadeja Ostrca. Kaj piše v novih pogodbah ni znano, dejal je le, da zdravniki ostajajo zaradi obljube države, da bo od zdaj naprej dialog z njimi bolj spoštljiv. Medtem se jug Evrope bori z gozdnimi požari, zublji divjajo vse od Portugalske do Grčije. Medtem ko so požar na Hvaru uspeli spraviti pod nadzor, požarna linija v francoskih Pirenejih ostaja dolga kar 18 kilometrov. Tam je uničenih že več kot 4000 hektarjev gozda. Požar divja le kakšnih 60 kilometrov od cilja današnje etape dirke po Franciji, zato je organizator odločil, da potek prilagodi in prepove dostop gledalcem. Sredi mundijala pa nogometni svet razburja škandalozna odločitev FIFA. Ameriški napadalec Folarin Balogun je na tekmi proti Bosni prejel rdeč karton, s katerim je bil avtomatsko tudi izključen iz naslednje tekme, a bo kljub temu igral proti Belgijcem po zaslugi predsednika Donalda Trumpa, ki je osebno poklical šefa FIFA Giannija Infantina, ta pa je na to rdeči karton preklical. Oba sta sicer v dobrih odnosih, Infantino je Trumpu lani denimo podaril FIFA-ino nagrado za mir, potem ko Donald razočaran ni prejel Nobelove.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
2: Popovdne bo še naprej spremenljivo oblačno, s kakšno krajšo ploho ali nevihto in temperaturami od 24 do 28 stopinj. Ob morju okoli 30. Jutri bo več jasnine in tudi kakšno stopinjo več.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Prvi z vami na cestah, ja, zastoje pa imamo na ljubljanski obvoznici proti Primorski, med Kosezami in Kozarjami ter med Rudnikom in Kozarjami, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg približno 1 km. Če bo opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
8: Popovdne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
9: Ja, in kmalu bomo govorili o nogometu. Ja, Norvežani so včeraj poskrbeli za eno največjih zgodb tega svetovnega prvenstva, izločili so legendarno Brazilijo. No, danes pa čaka še ena zelo velika tekma, Portugalska Španija. Več kmalu, še prej pa ena odlična, tukaj so Four Non Blondes in njihova WhatsApp. Uživajte.

No, še derenda je njena legendarna Neni res v gorenskem popodnevu, kar pa ni res, se pa je včeraj tudi zgodilo v nogometu. Ja, Norveška je domov poslala Brazilijo. 2-1 so zmagali in se prvič v zgodovini uvrstili v četrtfinale svetovnega prvenstva. No, današnja tekma pa bo tudi postregla z odličnimi momenti, verjamem v to, saj igrasta Portugalska in pa Španija. Izločilni boj, velik pritisk in tudi mogoče zadnji mondial za Cristiana Ronalda. Tako da, če želite to spremljati danes, potem Slovenija 2 ob 21. Portugalska Španija, no od nogometa pa sedaj nazaj k odlični glasbi, tukaj so legendarni Police in njihova Every Breath You Take. Uživajte!

0: Poletno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.
1: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: Ja, Stand by me in Ben E. King, pesem, ki je postala zelo slavna po filmu Stand by me iz leta 1986. Še prej pa nekaj časa za oglase, potem pa Stand by me cela verzija. Tako da, ostanite še malo z nami.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič in vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. V občini Cerklje bodo potekala cestna dela na območju mimo spodne postaje Žičnice. Gre za prometno pomemben odsek za domačine in obiskovalce, še posebej v času turistične sezone. O tem, kaj dela prinašajo, koliko časa bodo trajala in kaj pomenijo za promet ter razvoj kraja, pa pove župan občine Cerklje, Franc Čebulj.
12: Bi omenil še tudi, da se bo v konec avgusta obnovila cesta mimo spodne postaje Žičnice do zgrajenega opornega zidu, ki ga delamo proti Štefani gori. To je najbolj kritičen del. Na to pa od meje z občino Predvorom od Možance do pred vasjo zgorne vasi Štefane gore. Zakaj to govorim? 2. oktobra tukaj poteka Evropsko prvenstvo v kolesarjenju in je potreben, da bojo ceste dokaj urejene in da ne bi želel slišati, da imamo na teh kratkih odsekih slabe ceste, ker imamo na zadnje dokaj dobro urejene.
11: Kranjski vrtci so v enoti Janina bogatejši za novo zunanjo učilnico, več župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
13: Ja, veste kako, te zunanje učilnice so super stvar, ne samo za otroke, tudi za vzgojiteljice, za učitelje. Konc koncev več prostora je, otroci se učijo in raziskujejo v neposrednem stiku z naravo. Lahko je, glede na to, da je pokrito v vseh vremenskih razmerah. Mi smo se prijavili na razpis Ministrstva za okolje in skupaj v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter Zavodom za šolstvo dobili nepovratna sredstva, sej pomemben delež je tudi mestna občina Kranj zagotovila. No. Skratka, res veliko, veliko vlagamo v izobraževanje mladih, v vzgojo mladih.
14: Popoldne bo še naprej spremenljivo oblačno s kakšno krajšo ploho ali nevihto in temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo več jasnine in tudi kakšno stopinjo več.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, drugače pa pozor, zaprta je Ljubljanska vzhodna obvoznica med Bizovikom in Golovcem proti Malencem zaradi previsokega tovornega vozila. Zastoje pa imamo na Ljubljanski obvoznici proti Primorski med Kosezami in Kozarjami, med Rudnikom in Kozarjami ter na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj pa je tudi na Gorenjski avtocesti za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji, le-ta je dolg približno 1 km. Če opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej že obljubljena Stand By Me, potem pa še Roxette in Joyride, tako da uživite.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Superman v Gorenjskem popoldnevu, ja, to pa je bil pravi balkanski Superman. No zdaj pa malo nazaj k prometu, najprej pa ena pomembna informacija za Kranj oziroma bolj natančno kar Stražišče. Od danes poteka obnova dela Škofjeloške ceste med športnim parkom Stražišče in cerkvijo Svetega Martina. Ja, dela bodo trajala približno 14 dni oziroma predvidoma do 20. julija. Večino časa bo veljala delna zapora, promet pa bo urejen za začasno prometno signalizacijo. Ker pa gre za eno najpomembnejših povezav med Stražiščem in Kranjem, pa tudi smer proti Škofji Loki, je predvsem v prometnih konicah pričakovati nekaj zastojev. No zdaj pa še trenutno stanje na cestah.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, zastoje imamo na ljubljanski obvoznici proti Primorski med Kosezami in Kozarjami, med Rudnikom in Kozarjami ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Če opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.

0: Ej, kje se dobimo popovdan na kavici? Gremo na teraso v moje štruklje na Deteljici. Imajo res special koktejle. Jaz pa komaj čakam na butično kavo iz pražarne Stav, pa še štrukelj bom zraven. Okej, se dobiva v moji štruklji Deteljica.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si. Obvestila.
6: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Zgornji otok, Spodnji otok, Mošnje, Črnivec, Noše, Brezje, Dobropolje in delu naselja Ljubno, da bo jutri v torek 7.7. od 8. do predvidoma 15. ure zaradi popravila napake na transportnem vodovodnem sistemu občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali. Zapora ceste ohromila življenje v kraju. V turističnih krajih si obetajo dobro sezono, vidni rezultati projekta Lingua. Mladim približali vojaški poklic, tudi letos napadi zveri na drobnico, Škul zmagovalec revije v železnikih ter dva dni taval, na to le poklical pomoč.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popodne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Začenjamo v Ankari, kjer je pred jutrišnjim vrhom NATO vse bolj napeto. Kljub prepovedi protestov so oblasti v turški prestolnici samo včeraj prijele več kot 100 protestnikov, še nekaj 10 pa v ločenih racijah proti članom opozicije. V ospredju tokratnega zasedanja Severnoatlantskega zavezništva bo sicer umetna inteligenca, ki postaja vse večja grožnja varnosti in hkrati ključna prednost za države, ki jo razvijajo. Med njimi prednačijo Združene države, ki pa tehnologije za zdaj nočejo deliti z zaveznicami. Na Šrilanki pa je prišlo do množičnega pretepa med zaporniki. V zaporu mestu Negombo sta se spopadli dve večji skupini zapornikov, kot poročajo tuji mediji, pripadniki sprtih mamilarskih kartelov. Po zadnjih podatkih šrilanške policije je umrlo vsaj 25 zapornikov in paznikov, več kot 100 pa je poškodovanih. Vzrok za spopad še ni znan, policistom pa zdaj red pomaga vzdrževati vojska. Končamo pa doma, kjer bo od polnoči tankanje spet malo dražje. Liter bencina bo stal evro in 56 centov, liter dizla pa evro in 64 centov. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bencina boste tako od jutri naprej plačali približno 1 evro in 20 centov več kot doslej, pri polnem tanku dizla pa bo račun višji za približno 1 evro in 75 centov. Popoldne bo še naprej spremenljivo oblačno s kakšno krajšo ploho ali nevihto in temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo več jasnine in tudi kakšno stopinjo več.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
4: Ja, prvi z vami na cestah, imamo pa kar nekaj nesreč, na žalost. Na ljubljanski severni obvoznici je nesreča in je zaprt prehitovalni pas pred priključkom Ljubljana Sever proti Kosezam. Potem nesreče imamo tudi na ljubljanski južni obvoznici, kjer je promet oviran med Vičem in razcepom Kozarje proti Kozarjam. Zastoje pa imamo na ljubljanski obvoznici proti Primorski med Kosezam in Kozarjami ter med Rudnikom in Kozarjami, potem na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na gorenski avtocesti, kjer je promet oviran pred Karavankami in proti Avstriji, dolžina kolone pa je približno 2 km. Če opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Čez tri pesmi pa še vedno ostajamo na cestah, samo tokrat malo drugače. Z nami bom Matic Zupančič iz AMZS Infocentra in nam bo nekaj besed povedal o reševalnem pasu. Še prej pa ena resnično odlična, tukaj so Queenie in njihova Crazy Little Thing Called Love. Uživajte!

0: Take That Back for Good v gorenskem popodnevu. No, zdaj pa ena za vse, ki ste po letih daj že stali v koloni ali pa trenutno stojite in si mislite, no, še malo pa bo šlo. No, ravno takrat je pravi trenutek za reševalni pas. Ne takrat, ko je sirena že za nami in vsi panično razmišljamo, kam pa se zdaj umakniti. Ker to je že čist preveč improvizacije na cestah. No, z nami je Matic Zupančič iz AMZS informativnega centra, ki pravi, da se kultura izboljšuje, ampak še vedno ni tako, kot bi moralo biti. Pa da vidimo, kaj on pravi.
1: Se izboljšuje. Še vedno so situacije, ko se reševalnega pasu ne ustvari. Je pa res, da ponovadi reševalni pas, če se ne ustvarja tako od začetka, ga je potem teže ustvariti v nadaljevanju. Tako da voznikom res svetujemo, ko hitrost začne padati nekje pod 60 km na uro, da se postavi ali skrajno levo oziroma skrajno desno na odstavni pas in ustvarijo reševalni pas. V tujini je zadeva taka, da naprimer, če govorimo za sosedne države, v Avstriji, na Mađarskem in pa na Hrvaškem imajo reševalni pas urejen na enak način kot v Sloveniji, v Italiji pa ne. Tako da pogosto vidimo Italijane, ki ne ustvarijo tega reševalnega pasu. Je pa tako, da običajno tujci, ko pridemo v neko državo, smo mi v sosednjih državah oziroma so tujci pri nas, gremo nekako s tokom prometa in zdaj, če že Slovenci ne bomo ustvarili reševalnega pasu, ga potem tudi tujci ne bojo. Tako da res tukaj je potrebno že, ko začne hitrost padati, ustvarjati reševalni pas.
0: Ja, tako da nujno ustvarimo reševalni pas tudi za tujce, ki mogoče ne vejo, kako se to pri nas naredi. No, in to imajte v glavah vedno, ko ste v koloni in zaslišite kakršnokoli sireno. Sedaj pa ena odlična, tukaj je Lola Young in njena Messi. Uživajte.

0: Obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Zgornji otok, Spodnji otok, Mošnje, Črnivec, Noše, Brezje, Dobropolje in delo naselja Ljubno, da bo jutri v torek 7.7. od 8. do predvidoma 15. ure zaradi popravila napake na transportnem vodovodnem sistemu občasno močno motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode.

0: Ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu. Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
2: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
4: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
2: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
5: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
8: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
9: Nič in vse.
8: Kako to misliš?
9: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
8: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Kranjski vrtci so v enoti Janina bogatejši za novo zunanjo učilnico, več župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
11: Ja, veste kako, te zunanje učilnice so super stvar, ne samo za otroke, tudi za vzgojiteljice, za učitelje. Konc koncev več prostora je, otroci se učijo in raziskujejo v neposrednem stiku z naravo. Lahko je, glede na to, da je pokrito v vseh vremenskih razmerah. Ja, mi smo se prijavili na razpis Ministrstva za okolje in skupaj v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter Zavodom za šolstvo dobili nepovratna sredstva, sej pomemben delež je tudi mestna občina Kranj zagotovila, no. Skratka, res veliko, veliko vlagamo v izobraževanje mladih, v vzgojo mladih, ne samo, da gradimo vrtce pa nove šole, tudi takele stvari so zelo primerne in tudi v Londonu sem predstavil eno zeleno streho in je bilo tudi navdušenje. No, skratka, tukaj bodo otroci tudi lahko vrtnarili, predvsem pa razvijali svoj čut odgovornosti do okolja.
10: Projekt Čolnarna Zaka na Bledu pa je prejel Plečnikovo nagrado 2026 za javni prostor. Najvišje nacionalno priznanje za arhitekturno realizacijo. Kot so sporočili iz Turizma Bled, nagrada potrjuje pomen premišljeno urejenega javnega prostora v Blejskem jezeru in kaže, da se kakovostna arhitektura ne meri le z videzom, temveč tudi z odnosom do krajine, jezera, športa, obiskovalcev in lokalne skupnosti. Sklad Arhitektura Jožeta Plečnika je leto nagrado podelila konec maja. Med nagrajenimi projekti je bila tudi čolnarna Zaka v Veliki Zaki, ki je namenjena pokritemu privezu in hrambi dveh raziskovalnih čovnov Agencije Republike Slovenije za okolje. Čovna se uporabljata za redno spremljanje kakovosti voda v Blejskem jezeru.
12: Popoldne bo še naprej spremenljivo oblačno s kakšno krajšo ploho ali nevihto in temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo več jasnine in tudi kakšno stopinjo več.
13: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno. Prvi z vami na cestah zastoje imamo na ljubljanski obvoznici proti Primorski med Kosezami in Kozarjami ter med Rudnikom in Kozarjami, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, potem na Gorenjski avtocesti, kjer je zastoj za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 2 km, potem pa še na cesti Lesce-Bled. Tako da budite previdni, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
16: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
15: Najprej italijanska rock legenda Eros Ramazzotti, potem pa še slovenski slavček Jan Plestenjak.
16: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Pismi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Jan Plestenjak, ona sanja o Ljubljani, v Gorenjskem popodnevu, no danes pa je en dan, ki ga gotovo obeležuje tudi Jan Plestenjak. In sicer Mednarodni dan poljubov. Dan, ko ima mogoče jutreni poljub malo več uradne podlage. Tako da ja, danes kar dejte kakšnega ljubčka osebi, ki vam nekaj pomeni in če bo slučajno kakšno nezadovoljstvo, samo rečete, ja, danes je praznik, moram. Ampak gremo šalo na stran, poljub je lahko kar lep znak bližine. Ni nujno, da je filmski, ni nujno, da je odeživ ob sončnem zahodu. Včasih je dovolj en hiter poljub za dobro jutro ali pa za srečno pot, pa imamo velik, velik lepši dan. Ampak za vsak primer, da bo pa seveda čim več poljubov uspešnih, pa svečilni gumi, umiti zobje, pa čim manj čebule pred kakšnim strastnim francoskim poljubljanjem.
1: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
6: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Obvestila.
9: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Zgornji otok, Spodnji otok, Mošnje, Črnivec, Noše, Brezje, Dobropolje in delu naselja Ljubno, da bo jutri v torek 7.7. od 8. do predvidoma 15. ure zaradi popravila napake na transportnem vodovodu občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode.

0: popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Hrvaški policisti so Slovenca kazensko ovadili za tihotapljenje ljudi. 38-letnika so ustavili v petek zvečer med nadzorom nad tihotapstvom ljudi blizu Buzeta. V vozilu s hrvaškimi tablicami pa našli tuje državljane, ki so na Hrvaško vstopili nezakonito. Slovence so kazensko ovadili, tujce pa obravnavajo ločeno v postopku za migrante. Nadaljujemo v Venezueli, kjer je število žrtev uničujočih potresov preseglo 3000. Serija dveh potresov z magnitudama 7,2 in 7,5 je južnoameriško državo prizadelo konec junija, iskanje morebitnih preživelih pa se po 11 dneh počasi zaključuje. Po zadnjih podatkih oblasti je brez domov ostalo več kot 17 tisoč ljudi, več kot 3300 pa jih je umrlo pod ruševinami. V zvezni državi La Guaira, ki je bila najbolj prizadeta, so pokopali okoli 150 še neidentificiranih žrtev. Finančna uprava pa je za letos znova uvedla 3-tedenske davčne počitnice. FURS je sporočil, da želi s tem vsem omogočiti nekoliko mirnejše poletje, natančneje med 27. julijem in 14. avgustom. V tem času od zavezancev in računovodij ne bodo zahtevali dokumentov in pojasnil v tekočih postopkih. Počitnice pa ne bodo spremenile rokov za plačilo vseh obveznosti, prav tako bodo nemoteno potekali vsi ostali davčni in carinski postopki.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Popovdne bo še naprej spremenljivo oblačno s kakšno krajšo ploho ali nevihto in temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo več jasnine in tudi kakšno stopinjo več.
5: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
6: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Nesrečo imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici med Zadobrovo in Zaloško cesto proti Malencem, kjer je oviran promet na odstavnem pasu, ter na primorski avtocesti med Dragomerjem proti Kopru, kjer je oviran promet na odstavnem pasu. Zastoje pa imamo tudi na primorski avtocesti med Ravmer komando in Postojno proti Kopru, na gorenski avtocesti za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cesti Les Semblit. Če opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka nič 8 22 55, pa srečno na cestah.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
1: Čez tri pesmi pa še nekaj besed o kampiranju in kaj je res nujno vzeti sabo in kaj lahko ostane doma. No še prej pa ena odlična, tukaj so Mr. Big in njihova To Be With You. Uživajte.

0: Hungry Eyes v Gorenskem popoldnevu, no, ura je že 15 minut čez peto popoldne in upam, da imate danes en uspešen in prijeten dan. Ja, poletje je tu in z njim tudi kampiranje v naravi ali pa mogoče tudi v kampih. In hitro, ko gremo na kampiranje, mogoče vzajmo enih stvari malo preveč, druge pa pozabimo. No, z nami pa je Miha Rus, starešina taborniškega rodu Staneta Žagarja mlajši, ki nam bo povedal, katera oprema je pri kampiranju res nujna in kaj ljudje pogosto vzame jo seboj po čisto nepotrebnem.
1: Meni se zdi, da je res nujno to, da spalna vreča se mi zdi kar pomembna, saj v ne res poletnih mesecih, ampak tudi polet se zna shladiti, pa šotor oziroma pač nekaj, kar lahko nas zavaruje pred držami in takimi zadevi, to sta zihar dve. In pa predvsem tudi zelo veliko vode, sploh če gremo kam, tudi če hodit zraven, doskrat pozabimo na to, da je v resnici tudi veliko vode gre, če še kaj kuhamo, pa sploh. Stvar, ki se mi pa zdi, da jo največkrat vzamejo ljudje preveč. V bistvu se mi zdi, da je največkrat odveč na obleke, ki se podvajajo, naprimer, da za 3 dni vzamemo 6 majic ali pa 3 puloverje ali pa kaj tazga, zato ker je to še vse velike neteže, ki pa v resnici konc koncu, če kampiraš v naravi na neki točki, boš smrdel, ampak mi pri tabornikih pravimo, da če vsi smrdimo, je tako, kakor da noben ne smrdi in je itak vse.
0: Tako da ja, zelo pomembno seveda šotor, spalna vreča in pa voda, ostalo pa lahko ostane tudi doma. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanete še malo v naši družbi.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne bo še naprej spremenljivo oblačno, s kakšno krajšo ploho ali nevihto in temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo več jasnine in tudi kakšno stopinjo več.

i Mamo Radi. Най-любши хити. Инту.

Lepo zdrav, gorensko popovdne. Jaz z vami sem še vedno David Logar in upam, da imate en uspešen in pa prijeten dan. Ja, ponedeljek se počasi zaključuje in z njim tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbeti. Ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en prijeten in miren večer in uživajte ob odlični glasbi.

0: Glas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
5: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Bivša zunanja ministrica Tanja Fajon ima novo službo. Postala naj bi posebna predstavnica Evropske unije v Sahelu. Za položaj naj bi jo izbrala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas, čaka pa jo le še formalna potrditev. Mandat bo nastopila avgusta, njena vloga pa bo širitev in uresničevanje interesa Evrope v podsaharski Afriki, ki je za unijo ključna. Po volitvah so nekateri mediji sicer ugibali, da se bo po 17 letih vrnila v staro službo na Radio Slovenija. Hrvaški gasilci so medtem obvladali obsežen požar na Hvaru. Otok je zajel v soboto in v dobrem dnevu povzročil ogromno škodo. Po navedbah gasilcev je zgorelo 200 hektarjev gozda, travnikov in vinogradov. Požar so ukrotili sinoči, tudi s pomočjo 4 kanaderjev. Po prvih ocenah sta ta in požar pred 2 tednoma povzročila več škode kot vsi požari na Hvaru zadnjih 10 let skupaj. Američan s po njegovem najmanjšim penisom na svetu pa je prišel na svoj račun. Potem, ko se je 38-letnik iz Južne Karoline javno izpostavil na televiziji in dejal, da mu manj kot centimeter dolgut onemogoča normalno življenje, je z donacijami zbral denar za povečavo. Več kot 250 ljudi je za poseg prek strani GoFundMe doniralo skupno slabih $13,000. Njihovo pozornost je dobil z javnim pozivom oziroma izzivom, naj kdorkoli dokaže, da ima manjšega. Če bo nekoliko oblačnosti, bodo pa zvečer plohe ponehale. Po noči se bo jasnilo in torek bo večinoma sončen, popoldne s temperaturami od 27 do 31 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pri Dragomerju zaradi prometne nesreče. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na ljubljanski vzhodni obvoznicami smer Malence med Zadobrovo in Zaloško cesto. In pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Še zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani pred Postojno. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med slovenski Konicami in Dramljami. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj proti Kozarjam med priključkom Brdo in razcepom Kozarje ter naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer in na ljubljanski južni obvoznici zastoj proti Kozarjam med priključkom Rudnik in Kozarjami. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani zaradi del. Obvoz je prek priključka Črnuče in krožišča Tomačevo oziroma preko priključka Ljubljana Snebarja, ki je zdaj ponovno odprt. Promet na hitri cesti Razdrto Nova Gorica pa že poteka po novem prometnem režimu, promet proti Novi Gorici poteka po enem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu pa je med priključkoma Vipava in Razdrto preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Srečno pot!
0: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki.

0: Že 30 let. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
0: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
4: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

0: Tole je rubrika Izgubljenčki na Radio Kran, kjer iščemo vaše izgubljene hišne ljubljenčke ali izgubljene predmete. In tokrat imamo izgubljenega hišnega ljubljenčka. V Hrastju pri Kranju se je izgubila belo-rjavo-črna pisana mačka, ki sliši na ime Ališa. Če jo je, kdo opazil, naj pokliče skrbnike mačke na 040 751 580. Torej belo-rjavo-črna pisana mačka v Hrastjah pri Kranju se je izgubila, skrbniki so dosegljivi na 040 751 580. Vse izgubljenčke pa lahko vidite tudi na spletni strani Radia Kran.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolno na Primskovem v Kranju.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo v severni steni Triglava, kjer sta včeraj popoldne padli izkušeni alpinistki. Plezali sta vpeti v navezo, na kar je en od njih zadel padajoč kamen. Izgubila je ravnotežje, padla in s seboj potegnila kolegico. Padli sta 10 metrov v globino in se poškodovali. Gorski reševalci in policisti so klic o nesreči prejeli okoli 17. S helikopterjem so jo prepeljali v jeseniško bolnišnico. Razveljavljeni rdeči karton po zaslugi Donalda Trumpa pa je dodobra razburil nogometni svet. Dobil ga je ameriški napadalec Folarin Balogun, ker je na mundialu pohodil bosanskega reprezentanta in na naslednji tekmi proti Belgiji ne bi smel igrati, a bo, ker je sam ameriški predsednik poklical šefa FIFA Giannija Infantina, ta pa ga je zamrznil. FIFA je s tem prestopila rdečo črto, so osupli v Evropski zvezi UEFA in dodali, da gre za najstrožjo kazen, ki ne sme biti stvar proste presoje in političnih izjem, sploh sredi svetovnega prvenstva. Evropski mediji med drugim pišejo, da je poteza Infantina farsa in odpira Pandorino skrinico. Tudi norveški selektor Nolbaken FIFO sprašuje, kaj se bo zgodilo ob naslednjem rdečem kartonu. Ena pravila za ZDA, druga za ostale, pa je bil oster britanski časnik, ki je Infantina označil za Trumpovo marioneto.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Še bo nekoliko oblačnosti, bodo pa zvečer plohe ponehale. Po noči se bo jasnilo in torek bo večinoma sončen, popoldne s temperaturami od 27 do 31 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Previdno, zaradi živali na vozišču je promet oviran na pomurski avtocesti v obe smeri pri Lenartu. In še nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Srečno pot!
7: Morje. Morje tvojih najljubših hitov.
6: Samo na radiju Grand.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
5: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
6: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Tri stvari. Poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

Море твоих най-любших хитов. Само на Радио Грънт.

0: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
2: Je nasmeh, je poljub,

0: Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
0: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
3: Poletje. Radio Kranj, tvoji najljubši.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

capó. Georgie Noriega. Rec 808. Shadow Towers. Puerto Rico.

never needed anyone.

sam. No ja priznam, će pravo me malo je sram, tu sam pijam. Za manu bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim, takole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In sploh sem vedno bele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur, sem zavrinkal na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.